0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myre overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
18: det kommer
17: på en
18: morgen.
17: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Angelus Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Book din afbudsrejse.

0: fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
4: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
3: Men du har garanteret svaret måske og og bøge.
4: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted.
3: Du gider jo godt.
4: Køb billetten i DSB-appen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Nova.
8: Du kan sagtens skrue op for musikken.
7: Lyden af i dag spiller nu.
8: Nova.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
16: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
17: Og lige nu.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
7: Ja,
6: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
7: Men du har garanteret svaret måske og og bø.
6: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Nova. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Udskiftninger afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Velkommen til 888. Det er det online-casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8, 8, 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Book din afbudsrejse nu på

0: Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det på en måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hello. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinyldål med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Nu er
0: er der mere lyden af i dag.
11: Skru op for Nova.

Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Du stod op til en søndag, som kan byde på byer. Måske endda torden. Perioder dog også lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader.
17: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: I dag er det en særlig dag, det var faktisk ikke klar over. Det er Italiens nationaldag.
2: Si, va bene.
1: Og vi kommer til at tale om, at Italien er jo... Er Italien ikke det land i verden, man helst vil rejse til for maden? Er der nogen, der kan slå den?
2: Ja, og mange.
3: Mange lige fra.
1: Mange, ja, jeg kan komme i tanke om...
3: Jeg har et.
1: Nul land. Ja. Hvilket, yes. Land, hvilket land er værd at besøge alene for maden sine?
3: Jo, men desværre har jeg jo ikke været der, men Japan.
1: Så det er noget, du gætter på, om du
3: ved det. Ja, men det er, fordi jeg også har set, at min søn har været afsted i et godt stykke tid, og alt det, han vi spillede af, det var sådan noget, jeg simpelthen elsker at spise døgnet rundt, fordi det var meget fisk og skaldyr, og det er lige mig.
2: Det er sgu ikke noget for mig.
3: Så derfor, det er helt klart, og det er derfor, jeg skal til Japan forhåbentlig snart.
2: Jeg er jo ret vild med thai. Men asiatisk tror jeg generelt, jeg godt kan lide. Alt med ris og nudler, kan jeg lide.
1: Hvilket land er værd at besøge alene på grund af maden? Altså alene for at smage maden i sin naturlige omgivelser. 70, 11, 9000. Det kunne godt være lidt inspiration til
3: absolut,
1: ja. At rejse ud i den store verden. Nadja fra Ballerup, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvis du skulle tage afsted til et land bare for maden alene, ikke fordi du skulle snakke med nogen, eller ligge og slikke sol eller noget som helst, bare for at spise, hvor ville du så tage hen?
4: Så ville jeg tage til Kreta.
1: Og hvad får man, hvad får man der?
4: Jamen, jeg tager tit på de der helt gode, gammeldags, hyggelige, små restauranter der. Og jeg er totalt fisk. Jeg elsker fisk. Jeg tror ikke, jeg har snart spist noget fisk, jeg ikke kan lide. Men fisk på Kreta, det er en helt anden kaliber, fordi det er så frisk, og det er så lækkert. Og,
1: Er det fordi, de har nogle fiskearter, som er anderledes end dem, vi har hjemme? Fordi vi kan jo rive dem direkte op af vandet herude ved de danske kyster. Hvad er det, der gør, at en sådan en græsk fisk, den er bedre?
4: Jamen, de smager bare af noget andet. Det er, altså, det er de samme fisk, som vi kan få hjemme, laks og ål og alle de der ting. Mm-hmm. Men de smager bare himmelsk, og jeg ved ikke, hvor de har fået dem fra.
2: Men har det... Nu udfordrer det lidt, fordi der er også nogle gange, hvordan man sidder på en eller anden restaurant. Det kan være Spanien, Grækenland, anywhere. Og så synes man, det er den bedste vin, man nogensinde har fået. Og så køber man den her vin med hjem, og så smager den bare af lortepapvin. Fordi det var, det var omgivelserne, det var hele stemningen omkring det. Du sidder og kigger ud på det surblå hav, og du ved, der er en eller anden græsk mand, der render rundt i baggrunden og taler du ved, højt med en eller anden. Og der er noget musik og nogen til at sige castagnetter, så er vi så pludselig i Spanien. Men det handler om stemningen, tror jeg, og det kan vi smage med.
4: Det har helt sikkert noget at sige. Det har det. Men...
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Og det er bare slet den samme fisk, du kan få.
3: Okay, så der er ingen speciel.
4: Den er bare så lækker og saftig og lige præcis saltet, som den skal være.
1: Ja.
4: Det er bare...
1: Hvad er det for en fisk? Er det en dorade?
2: Elsker dorade.
4: Nej, den her, jeg størst husker tilbage, det er en salmon.
1: Så er simpelthen bare en laks?
4: Ja.
1: En god gammel laks.
4: Ja.
1: Nadja? Ja. Tak for ringet. Jeg skulle til at se et eller andet på græsk, men så kunne jeg ikke...
3: Fra det stå. Googler
1: mu. Som mig betyder. Ha' en dejlig dag, Nadja.
4: Lige
1: tak. Hej. Hvorfor kan du sige noget hvad sagde du?
2: Fra det stå, det er tak. Og googler mu betyder min dukke.
1: Tak, min dukke. Mm. Hvornår har man nogensinde brug for at sige det?
2: I don't know, baragallo. Det er hvis nok halløj eller selv tak.
1: Og vi undskylder, hvis der er nogen af græstalene, der lytter med, som siger, det er helt sikkert noget.
3: Hun bander hende.
2: Og det håber jeg ikke, jeg gjorde.
0: Lyden af Danmark om morgenen.
5: Gunova Special.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinyl med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
17: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: Italien.
1: Ja, klart. Du har ret.
0: Er kendt over hele verden for sin kærlighed til mad.
1: Ja, det er rigtigt. Fødevarer i det hele taget.
0: Ja. Stolthed over det.
1: Ja, lige præcis. Ja. Det skal være ordentligt. Og når man er i Italien, når man selv det dårligste sted bedre, altså er godt. Det er det, der lyder så dumt.
0: Ja, jeg vil sige, jeg har det jo været uheldig på enkelte gange i de mange gange, jeg har været i Italien. Men det er sjældent.
1: Ja, det er sjældent.
2: Man kan godt falde i sin turist.
1: Men det smager stadig bedre, end hvis du falder i en turistfælde.
2: Ja. Bare undgå nuggets.
1: Ej, hvad snakker vi om?
2: Jamen,
1: vi
2: snakker italiensk mad. Det er måske tit sådan et præg. Hvis det på en
0: italiensk restaurant,
2: hvis der står nuggets, og der er et billede af nuggetsene. Ja. Run.
0: Ja, men det tror jeg ikke generelt for alle steder. Ja. Så laver de mad til turister, og ikke til dem, der bor der. Men nuggets kan sgu også være meget lækker.
2: Jo. Få det rigtigt.
0: Hvis nu du skulle rejse til et land udelukkende for at spise maden, Jeanette fra Aarhus. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvilket land vil du så rejse til?
3: Altså, jeg vil rejse til Indien.
0: Mm. Ja, jeg kunne forestille mig, at det er en helt anden oplevelse. Jeg følger nogle enkelte madblogger-typer, influencer på Instagram, som laver indisk mad. Jeg tror, efter rigtige indiske forskrifter. Og sådan noget, at det ser så lækkert ud.
3: Altså, det er det mest fantastiske, og det mest... Altså, det er sådan en rigtig, rigtig, rigtig kulturel oplevelse. Mm. Også fordi... Man kan sige, du kører meget på, om du er non-veg, eller om du er veg. Mm. Og om man får det ene eller andet, det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, fordi deres smag og den måde, de bruger deres krydderier på, det er helt fantastisk. Altså, jeg har været på flere vegetarrestauranter, hvor jeg tænkte, jeg er ikke vegetar. Men jeg følte næsten, at jeg fik kød, men om det var blomkål, eller hvordan de forberedte det. De kan noget helt særligt med deres krydderier.
0: Har du været på sådan noget... sådan noget madkursus for at lære noget om indisk mad, eller har du shuset dig lidt frem til det herhjemme, fordi det er lidt langt?
3: Ja, men jeg arbejder som traveling manager, så jeg udvikler på Indien, så jeg rejser dertil. Mm. Så jeg har nok været der en 14-15 gange.
2: Okay.
3: Og når jeg kommer derud, så siger de, nå, vil du så på McDonald's, eller vil du på Pizza Hut, eller sådan, så siger nej, må jeg ikke bare få jeres mad?
0: Ja.
3: Jeg vil gerne ud og spise på jeres måde. Mm. Og det er alle deres spices, og det er sådan alt. Og nu er jeg så også en af dem, der aldrig har fået ondt i maven. Altså, jeg spiser alt deres mad, og det er virkelig fantastisk.
0: Jeg tror også, tricket er bare at lade være med at drikke deres vand.
3: Ja. Lad være med at drikke deres vand og have håndsprit med.
0: Håndsprit, ikke noget vand. Vær lidt varsom med salat også. Det kan også være, er det ikke også derfor, at de laver mange sådan nogle krydretter? Altså, det er jo også sikkert, det er jo... Meget af det har jo stået og simret i... det er lang tid. Men jeg er også med dig på... Jamen, jeg har aldrig været i Indien, så... Men du lyder så begejstret, så... Jeg er lige i gang med at tjekke billetpriser nu. Tak, Jeanette.
3: Altså, gør det. Jeg kan godt anbefale det.
0: Så dejligt. Tak skal du have. God dag.
3: Og i lige måde, tak.
0: Tak.
2: Hej.
4: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: nu et klip fra Gonova.
1: De fleste af os har en nabo, og gudskelov så har de fleste af os også nogle søde naboer. Men der er nogen, som har naboer, hvor man bare tænker, hvor man har den her stride nabo, og så ender det i noget, hvor man, det ikke er så hyggeligt, man deler ikke en bajer over hækken, når det bliver varmt. Vel, til gengæld, så bliver man enormt irriteret. Så jeg kunne bare godt tænke mig at høre, og det skal ikke være de her grimme historier, men bare de her lidt...
2: Jo, vi vil gerne have grimme historier.
3: Også, vil jeg også gerne. Jeg vil gerne have noget drama.
1: Nå, ja. Men jeg vil gerne, prøv lige at tænke over det, 70-9000, hvad er din frustration over din nabo? Jeg vil gerne, jeg ved, min nabo lytter ikke med, så jeg kan godt sige det her. Vi køber et sommerhus, min kæreste og jeg, og har rigtig mange planter op og træer i haven. Vi fælder nogle af de her træer, og kan så kigge ind nu, direkte ind på naboens grund, som har valgt at have en møgbunke af alt hans grenaffald og afklippet og døde træer og lort. Og det sidder jeg og kigger på direkte fra min terrasse. Og så siger jeg, kunne man overveje...
2: Skulle du ikke have ventet med at skære dit ned?
1: Ja. Jo, men min var sådan en vild en have, der bare har fået lov til at stå i 10 år, så den trængte til at blive klippet ned. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at han kørte sit haveaffald på genbrugspladsen, du ved, i stedet for at lægge det bag haven, hvor han ikke kan se det, men hvor det så både er til min og min bagbos fine skue, men det synes han ikke, han behøver.
2: Mm. Og problemet med naboer er, at det kan jo være, at din nabo synes, at det er træls, at du har klippet alting ned, og nu ser det så bart ud.
1: Ja. Ja.
2: Bare det klinisk.
3: Du har også ændret
2: den udsigt, han har været vant til. Ja. Godmorgen, Mikkel. Anders ved Kirke Hyllinge, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Har du en strid nabo?
4: Ja, det har jeg lidt. Jeg har en nabo, en ældre dame, der er oppe i 80'erne. Vi har haft et rotteproblem inde hos os. Vi bor i sådan et rækkehus, hvor at hun er vores nabo. Og vi har ikke rigtig kunne finde ud af, hvor de her rotter de er kommet fra. De har været i vores skunk. Og der har rottebekæmperen så fundet ud af, at de kommer inden fra hende af. Og hun nægter simpelthen at gøre noget ved det. Så det har jo endt i, at kommunen har været ude og kigge på det, og der er kommet et påbud fra politiet om, at hun blandt andet skulle klippe sin hæk ned, og der skulle hun skulle være med at fodre fugle. Det ville hun simpelthen ikke. Men det måtte hun jo så rette ind med her.
2: Sidst. Har I fået styr på rotteproblemer og alt den slags nu så?
4: Ja. Ja, der er heldigvis kommet styr på det nu, fordi at hendes, hun har jo så en datter, som er ejer af hendes hus heldigvis. Mm. Og hun tog heldigvis affære på det her, da politiet ligesom kom med det her
2: Selvfølgelig kan man bo ved siden af nogle ufornuftige mennesker, og nogen, som pædagogisk er svære at komme ind til, men der er også nogen, som bare er en anden generation, eller ældre, eller som man skal kæmpe med. Altså, jeg kunne forestille mig 80 år, så det kan godt være lidt op. Fedt, at de trods alt fik styr på det, så det ikke blev sådan noget helt... krig.
4: Jamen, præcis. Jeg tilbød endda at komme og klippe sin sæk ned og hjælpe med nogle andre ting, men det skulle hun ikke bede om.
1: Nej, du skal ikke blande dig.
2: Men du kan komme og klippe Majbits nabos hæk ned og fjerne stakken der. Det vil være dejligt.
4: Jamen, det kan jeg godt. Jeg går til en billig ting, så det kan vi sagtens.
2: Det er stærkt. Og Anders har krog på, så der er ingen problemer der. Tak for ringen, Anders. God dag.
4: Med lige måde.
2: Tak, hej.
3: Hej.
4: Hej.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Du stod op til en søndag, som kan byde på byer, måske endda torden, perioder dog også lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Ved alle, hvad en tømmerblyant er? Jeg tænker, alle ved, hvad en tømmerblyant er. Den er sådan, i stedet for en almindelig blyant, som er rundt, så er den længere, og så er den oval.
2: Ja, den er flad, ikke?
1: Så den, ja. Oval, tror jeg, vil kalde den, hvis man sådan kigger ned fra inden. Og så har den en lidt tykkere bly-ting. Mm. Så den bruger man, hvis man skal tegne streg og save med en fugtsvans og den slags.
2: Ja.
1: Men hvorfor er den den fasong? Så hvis der er en enkelt håndværker eller to, der lytter med nu her, som ved, hvorfor en tømmerblyant er den fasong her, så er det da nu, man skal ringe. Du har en teori, Majbet.
2: Jamen, jeg tror, det er fordi, man render ikke rundt med en blyantspidser, hvis man er håndværker. Så den der, den kan jo altid lige blive spidset med en Stanley kniv.
1: Det kan en almindelig blyant i øvrigt også. Ja, det gjorde jeg her for ikke så lang tid siden. Mm.
2: Men det er lidt mere besværligt, fordi der har du, den er sådan lidt mere, er den en 6- eller 8-kantet end blyant nogle gange. Mm. Så der bliver sådan lidt, den der ligger godt i hånden, og så er den nemt, det er bare lige på hver sin side.
1: Det kan godt være, at du har ret. Jeg synes, det virker som en lidt søgt forklaring, forstået på den måde, at langt de fleste håndværkere har utrolig meget værktøj med. Så en lille blyantspidser kunne man nok også godt få plads til i værktøjskassen. Ved jeg umiddelbart tro.
3: Ja, så har jeg et godt bud her.
1: Kom, sig.
3: Bag øret, der skal den jo gerne sidde. Sidder den bedre bag øret, den der. Nu har jeg faktisk en almindelig blyant herovre ved mig også. Mm-hmm. Så du kan lige få den også og prøve, hvad for en du synes er bedst.
2: Ej, jeg synes, den bliver for tung jo. Den er for lang.
1: Nu prøver jeg lige. Den er
3: have nogle ordentlige ører, Majbrit. Ja?
1: Jeg vil sige, de sidder faktisk cirka lige godt.
2: Kig lige på mig.
3: Det er godt. Nu har Dennis den begge bag øret. Ja.
2: Ja. Ja. Jeg tror, den er for stor, den der tømmerblyant.
1: Ja, jeg tror ikke, det er bagved. Men en god idé, Signe.
3: Jo.
2: Hvad er din forklaring?
1: Og igen, jeg ved det ikke, så jeg håber, at der er en håndværker, som har med tømmerblyant at gøre til daglig, som ved, hvorfor den er den facon, den er. 70, 11, 9000 er vores nummer. Min teori er, at grunden til, at den er oval i stedet for rund, eller sekskantet, eller otkantet, eller hvad en almindelig blyant nu engang er, det er, at den triller ikke lige så nemt. Så hvis jeg lægger den her et eller andet sted, så triller den ikke. Den ruller ikke ned. Selvom den ligger lige på et skråt tag herovre, den kan jeg selvfølgelig godt rulle ned. Men ikke i forhold til en almindelig blyant. Den ruller bare hurtigt, den her. Den bliver sådan lidt mere liggende. Vi har Theo med fra Svendstrup. Godmorgen, Theo.
4: Ja, godmorgen.
1: Bruger du sådan en tømmerblyant til daglig?
4: Nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi vi er jo blevet lidt mere moderne, så vi har faktisk nogle stiftblyanter, hvor at der er blyantspidser eller stiftspidser i enden.
1: Ja,
4: men det er sådan nogle lange nogen, der holder op til, jeg tror det er en 6-8 cm stift indeni, som er næsten den samme tykkelse som en tømmerblyant.
2: Ah, okay, for jeg skulle til at sige, de der stiftblyanter, jeg ved, altså bare det, jeg sidder og skriver, og jeg er en lille smule temperamentsfuld, den der split der, den knækker hele tiden.
1: Ja,
4: men det gør de her ikke, at man kan tabe blyanten og alt muligt, den holder, den skal have ret mange tæsk for, at den, den knækker.
1: Men selvfølgelig en dyrere løsning end en gammeldags tømmerblyant. Men ved du, hvorfor den er den fasong, som den er, den her Theo?
4: Ja, det har jo noget med at gøre, at den... Dels så blev den jo også ofte, som I selv nævnte, lagt bag øret, men den har muligheden for igen at have en stift, som har en vis styrke, når man skal bruge den meget.
1: Mm-hmm.
4: Så det er derfor, den er sådan lidt oval, og igen, den er nemmere spids med en kniv.
2: Ja.
4: Så I har været inde på de mange af de rigtige ting.
1: Ja. Ja,
2: vi er slet ikke så fjollet herinde, hva'?
1: Ja, det tror jeg, skal vi også lige passe på med. Okay, så Majbet var inde på det rette, at den kan spidses med en kniv, så det er nok hovedårsagen til, den er den ovale fasong. Tak for det, Theo, og have en fremragende dag.
4: Ja, tak lige meget.
1: Tak, hej.
2: Hej.
5: Det bedste fra morgenradioen.
0: Gunova Special.

0: små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylbåden med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
13: Ja,
12: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
13: Men du har garanteret svaret måske og og bøge.
12: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: Det her er Gonova.
1: Går var det Royal Run? Følg med på tv?
2: Jeg tændte for det ganske kort øjeblik, men det er fordi, det var for lækkert vejr udenfor til, at jeg...
1: Jeg var imponeret over, hvor stor dækning de havde. I hvert fald TV2 er det. Det er mange timers live tv, du skal fylde ud, hvor du snakker med nogen. Ja, jeg vil sige, at nogle ting var også mere interessant end andre.
2: Ja.
1: Det er en meget hyggelig måde at komme rundt i landet på. Jeg kan godt huske, hvorfor Royal Run startede, ikke?
2: Nej.
1: Ellers så kan jeg lige fortælle det. Det var fordi, at vores daværende kronprins, nuværende konge, skulle fejre sin 50-års fødselsdag. Og det var ligesom et eller andet for at samle landet.
2: Mm-hmm.
1: Og så fandt man ud af, det ville danskerne gerne. Og så blev man ved med at gøre det.
2: Ja, og danskerne ville det så meget, at der var rekord igen i år. Jeg forestiller mig at måske, at hvis de har kapaciteten til det, måske udvider lidt og gør det lidt større. For der er virkelig mange, der også går forgæves. Og 100, gerne vil have en billet, ikke?
1: Var det 112.000, havde købt, fordelt på 5 forskellige byer. Og jeg synes sgu, det er fedt det der med, at de kommer rundt i hele landet, og at hele familien bakker op på forskellige vis. Og dronning Mary løber, og deres unger løber, og kongen han løber 2 forskellige. Jeg tror, han mejler en 10'er, tror jeg.
3: Men det er også bedre for folkesundheden, at man mødes for at løbe, i stedet for at man mødes for at spise hvide boller med smør, ikke?
1: Men det er jo sådan noget...
2: Det er ikke det andet.
1: Nej. Og det er jo noget af det, som han også går op i. Men jeg synes sgu ikke engang, at det sportslige det er fedt for nogen. Er du sindssygt, der er nogen, der løber hurtigt.
2: Ja, ja.
1: Altså, der var nogen, der løb skørt hurtigt på de der 10 kilometer på under en halv time og sådan noget.
2: Ja.
1: Det er hurtigt, men jeg synes mere, at det er fællesskabet. Altså, jeg synes sgu, det er meget rørende at være en del af. Og tak til alle dem, som i løbet af den sidste halvanden års tid har været bekymret, fordi at jeg fik en fibersprængning i min læg for halvanden uge siden, og har fået noget behandling på det, som har hjulpet i et eller andet omfang. Og så blev jeg glad, da jeg i går så, at vores konge, han havde sådan nogle kompressionsstrømper på.
2: Mm.
1: Sådan nogle til lige op under knæene.
2: Ja.
1: Fordi så følte jeg mig faktisk lidt royal, da jeg tog mine på.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Ja. For smart er det ikke.
3: Nej, men det er rart, ikke?
1: Det er faktisk rigtig fedt at have på. Når først man har kæmpet dem op over lægen, så er det faktisk meget fedt at have dem på. Så jeg kan fortælle, at min læg, den holdt rigtig fint. Konditionen også mega fin. Knæ, not so much.
3: Du skulle nok have taget de der kompressionsstrømper op over knæene.
1: Ja, hvis det havde været lang nok. Min kæreste og jeg startede for noget tid siden med at følge sådan et løbeprogram. Og jeg kan sige, nu har vi så ikke løbet den sidste halvanden uge, fordi at, det kunne jeg ikke, fordi jeg havde fået den der fibersprængning. Men vi er jo også stadigvæk 9 uger fra at have gennemført løbeprogrammet.
2: Ja.
1: Og det er mange år siden, jeg har løbet sidst, og det kunne jeg godt mærke. Så efter kilometer 4... Så var det mere eller mindre slut med at løbe. Altså, så kunne vi gå hurtigt, så løb jeg bare en lille smule. Altså, nærmest nogle 400 meter, så må det gå igen.
2: Mm.
1: Altså, det var som at få grillspyd ind igennem knæene. Sådan gjorde det. Jeg håber at kunne træne op til næste år og kunne gøre det, så jeg kommer med i den hurtige gruppe til at starte med. Fordi at ruten er klart fedest der, hvor der er mange folk, der jubler.
2: Yes.
1: Og det er jo klart, det strækker sig ud. Vi var det allersidste hold, der blev sendt afsted. Lige omkring ved 8-tiden eller sådan noget, der begynder det at tynde lidt ud blandt folk.
2: Ja.
1: Men det er fedt at komme rundt i byen, der er spærret af. Folk er glade. Alle dem, der står langs ruten, så er der DJ, så er der nogen, der står og så er der kor, der sang et sted. Så står der nogen med og spillede på trommer. Der er nogen, der er sådan et stompband, der spillede på skraldespanden. Folk, der jublede. Og folk gik bare op i det, og de var bare så positive, og folk klappede, og var ikke sådan ironiske over, at man ikke var hurtig.
2: Mm-mm.
1: Så det var fedt. Yeah. Det var fantastisk. Så jeg kan godt forstå, at folk gerne vil være med til
0: det. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
24: kommer på en måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Ej! Hvad var det bedste ved den?
5: Det hele, alt var godt.
4: Ej, hvor
5: det... Det var fantastisk fodbold. Selvom jeg, det var ikke engang det hold, jeg sympatiserer mest med som vandt, så var det bare sådan respekt til begge hold, for de spillede vildt godt. Ej. På et tidspunkt, så er det ene hold, PSG, de er foran 5-2, og man tænker bare, okay, den er færdig, der er stadigvæk en returkamp, men... Og så scorer Bayern stadigvæk 2 mål.
4: Ej, det er vildt.
5: Altså...
4: Ej, man elsker.
5: Det var ikke, fordi det var dårligt. Det var simpelthen bare, fordi begge hold var vildt gode. Og vildt. Så fedt.
4: Ja.
5: Det var stærkt. Den så du ikke, Karoline?
4: Nej.
5: Hvad lavede du så?
4: Jeg var til fodbold for første gang i 2 år.
5: Mm.
4: Det var hårdt.
5: Ja. Det bliver værre i morgen.
4: Ja, det kører ondt i dag faktisk allerede. Og det var rigtig sent om aftenen også. Så jeg er faktisk også en lille smule træt, mest af alt.
5: Mm.
4: Men det var en tysk fodboldtræner, så der var lidt Bayern München over det. Jo. Ikke i niveau, men måske mere i sådan skæld ud. Han havde sådan tilpas niveau af ros og skæld ud, så jeg kommer tilbage, formoder jeg.
6: Talte han dansk, eller talte han deutsch?
4: Han talte engelsk.
6: Åh, det er lige dig.
4: Det er lige meget. Ja. Det er meget blandet nationaliteter på holdet.
5: Hvilken position spillede du?
4: Vi spillede ikke kamp.
5: Nej, så det var træning?
4: Det var træning.
5: Ja, ja, okay.
4: Det var sgu træning. Ja. Jeg skulle lige ses an.
5: Ja, okay. Nå. Sindssygt.
4: Jeg er blevet inviteret tilbage.
6: Nå, du...
4: Ja.
5: Ja.
6: Nice.
5: Hvad med vores praktikant, Naja? Hun sidder og lurepasser derovre.
7: Ja, hvad hedder det? Hej.
5: Godmorgen.
7: Godmorgen. Jamen, i går der fik jeg til opgave at lave nogle bordkort til en konfirmation, jeg skal til på lørdag, for jeg har sagt, at jeg gerne vil hjælpe til.
6: Nå, du
7: sød. Og det indebærer sådan nogle, kender I de M&M's, hvor man kan få printet billeder på? Så de skulle ned i en pose, og så skulle der bånd om og navnekort på, og en blomst ned i og sådan noget, ikke? Okay. Og jeg skal lave 75 eller sådan noget.
6: Shit,
7: og jeg nåede ikke engang halvvejs på 2 timer. Det tog så lang tid, det var sådan noget nips. Men jeg håber, det bliver flot.
6: Har du smagt på M&M's'ene?
7: Nej, det måtte jeg ikke.
5: Mm-hmm.
4: What? Så der var ikke engang snacks?
7: Nej.
5: vi kan tage M&M's-snakken en anden dag.
4: Ja.
5: Det har vi haft meget sjovt af.
8: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: dag.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Bauhaus.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Du stod op til en søndag, som kan byde på byer, måske endda torden. Perioder dog også lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Gonova. Vi rejser jo til Paris i dag, og vi skal flyve, og vi skal nok ikke. Det er, ja, det er bare helt almindelig monkey class. Men
1: monkey class.
0: Hedder det ikke, det er ikke med økonomi klasse, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg tror heller ikke.
1: Det er normal klasse.
0: Normal klasse. Jeg har nogle gange rejst langt, hvor man skulle måske til Thailand, eller jeg har også været i Sydafrika, hvor man kommer ind i flyveren, og så går man jo forbi første klasse eller business, hvor man bare kan se, de sidder i virkelig lækre du ved, stole og sådan noget. Ikke? Men det, jeg kommer aldrig til at bruge penge på det der. Men en gang er jeg blevet upgradet gratis. Og det var en gang, vi skulle til Sydafrika, vi skulle ned og lave noget tv, og så tror jeg faktisk, at hende, der stod for rejsen, hun kendte hende, der tjekkede ind, så sagde hun, prøv at høre, det er et halvtomt fly, jeg upgrader jer lige. Den luksus, der er, når man kommer op og sidder i brede sæder, og man kan læne sædet ordentligt tilbage, og der kommer en nærmest og spørger, hvad kunne du tænke dig at spise her med menukortet? Hvor man ikke bare får den der bakke udleveret.
1: Okay, lad det
2: da. Ej, gosh.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at høre, det kunne også være på, når man kommer frem til destinationen, man har enten stukket nogen en løgn og sagt, man er på bryllupsrejse, det ved jeg, nogen gør.
1: Virker den?
0: Ja, den virker nogen steder, tror jeg. Men 70-11-9000, er du blevet upgraded på din rejse?
3: Jeg har prøvet det, eller vi har prøvet det. Vi var i New York, og var på et hotel, der lå lige ved Central Park. Og vi skulle bare bo nede i de lidt dårlige hotelværelser, lidt nede, hvor man ikke kunne se noget. Og da vi så kom, så synes hun, vi var sådan en sød familie. Det var vi også, ikke? Det så vi kom simpelthen højt op, så vi havde kæmpe fed udsigt over, og vi kunne se virkelig langt. Så det var virkelig rart. Og det var sådan første gang, jeg prøvede det, var bare sådan, yes,
2: det er noget for mig.
3: Ja, det var noget for mig. Ja, det kunne jeg godt lide.
1: Jeg synes, kunne man høre om det der. Jeg har aldrig prøvet at blive opgraderet. Det tror jeg ikke. Ikke noget, hvor, jeg sådan, hvor det var markant anderledes.
2: Jeg har kun prøvet det, hvor jeg bestilte sådan en mellemsodavand, og så de kom til at give mig en stor forkert. Det er også for fedt. Nå, men jeg brokker mig ikke. Jeg tager alle upgrades til mig.
0: En form for upgrade.
2: Jeg troede kun, det var sådan en filmting, folk.
0: Nej.
2: Der er ikke nogen, der synes, jeg er sådan, så sød nok, i hvert fald.
1: Nej, for man skal også bare være heldig.
3: Det skal man da også.
1: For at man bliver sådan ægte opgraderet.
0: Ja. Ja, eller også så, det kan jo godt være, der er nogen, der ligesom tænker, okay, hvis man rejser med barn, og man sidder virkelig klemt, og der er og flyet er halvtomt, og der kommer en stewardesse ned og siger, prøv lige at høre, vi har pladser op foran, hvor der er bedre plads til børnene, der kan sidde på gulvet.
3: Men det er ikke dig med barnet, der bliver det, så er det dem ved siden af.
2: Ja, det føler jeg også.
1: Nå. Ja.
2: Måske ikke en skrigende unge der.
1: Så lad være med at få et barn, bare fordi du tror, du bliver upgraded.
0: Okay, fair.
2: Don't do it.
1: Godmorgen, Anders fra Hillerød.
4: Godmorgen.
1: Er du prøvet at blive opgraderet, uden at skulle betale for det?
4: Ja, jeg skulle til Aarhus med kæresten, hvor vi skulle være alene uden børnene. Og så kommer vi frem til hotellet, og de siger, at der er sgu desværre ikke flere pladser, så I er lige blevet upgraded til business. Så vi boede oppe øverst og havde fri kaffe og snacks og var bare lidt lækre.
1: Ja. Gik du ind som noget af det første, eller da du kom hjem og tjekkede, hvor meget ekstra du skulle have betalt, hvis du skulle have købt den samme oplevelse?
4: Nej,
1: det
4: gjorde jeg faktisk ikke. jeg tror bare, at jeg var oppe og flyve og tænkte bare sådan, nå, det var da meget dejligt.
1: Ja. Og der tror jeg, der havde jeg sgu været for nysgerrig for at finde ud af, okay, hvad fik jeg egentlig for her?
0: Ja, præcis.
1: Hvor meget kan jeg prale med det over for andre mennesker? Men, var det en enkelt overnatning, eller var det mange overnatninger, I skulle have?
4: Nej, det var en hel weekend.
0: Nå.
1: Åh. Lækkert at være upgraded.
0: Ja, helt ærligt.
1: Ja, det vil man gerne have. Anders, tak for ringet, tak for at lytte med. God dag.
5: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gonova Special.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. Og mere for pengene.
4: Udskiftninger afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Store ting sker der i den her weekend. Hvis du har tænkt dig at bevæge dig til København, så vær lige opmærksom på, at det bliver ikke nemt at bevæge sig rundt ind i byen, hvis du har bil med.
2: Du skal i hvert fald nok tage toget, for der er jo Copenhagen Marathon. Og det blev jo nærmest udsolgt på ingen tid.
1: Ja,
2: da man skulle købe...
1: Men kom der ikke billetter igen nu her?
2: Jo, ja, det ved jeg, det skal jeg faktisk sige, det er jeg ikke helt klar om. Jeg ved, der var mange, der havde købt, som så er sat til salg igen. fordi man kan jo godt have idéen om, det kan jeg da godt.
3: Ja.
2: Og så får man billetten, så er det sådan lidt, nå, okay, jeg havde ikke regnet med at få billetten, så det kan jeg jo ikke.
1: Nej.
2: Men kunne vi drømme om at gøre det?
1: Jeg vil sige, at jeg har den dybeste respekt for folk, der kan løbe en maraton. Og her taler vi ikke om rekordtider på 2 timer eller derunder, men bare i det hele taget gennemføre en maraton, fordi det er utrolig lang tid at blive ved med at løbe. Det er imponerende at se maratonløbere. Kunne du drømme, du er nok den der mest rutinerede løber her på holdet, Signe?
4: Jeg har ikke lige løbet så meget her på de sidste par måneder, desværre, Dennis. Så,
1: nej, så det er måske mig, der i virkeligheden er bedst løbeformand?
4: Ja, men jeg vil sige, maraton, som du siger, det er så voldsom en oplevelse. Halvmaraton 100%, det gad jeg vildt godt. Jeg har en veninde, der bare er gået fuldstændig i gang med det. Så hun rejser rundt til alle mulige store byer, og har lige været i Madrid og løbe der og sådan noget. Og jeg er bare sådan, gud, det er jo så vildt.
1: Det har aldrig nogensinde interesseret mig med løb.
4: Nej, heller ikke.
1: Jeg kan faktisk ikke huske, at min far var bit af løb. Han elskede at løbe, og i en sen alder fandt han pludselig ud af, at det syntes han var sjovt, og han blev god til det. Han løb faktisk i en alder 68 København Marathon.
4: Okay. I sandaler.
1: I sådan nogle fladfods sandaler.
4: Okay.
1: Men igen, det smittede ikke mig. Og så talte min kæreste og jeg sidste år om, at da de snakker om Royal Run og sådan noget, vi ville gerne, det kunne være meget sjovt at komme med til, for det ser fedt ud at være en del af hele det der flok der. Så vi købte billetter, vi skal løbe den der 10 km her til, i pinsen. Og jeg er selvfølgelig gået i gang med at træne for, at vi kan være klar til det. Jeg må ærligt sige, jeg har aldrig sådan været bitter at løbe, og jeg vil heller ikke nødvendigvis sige, at jeg er som sådan bitter at løbe nu, men jeg begynder pludselig at se attraktionen ved det. Jeg har en app, min kæreste og jeg har en app, så vi startede fra sofakartoffelniveau og langsomt gået deropad. Og igen, det går langsomt, jeg kan ikke løbe langt og bla bla bla. Men jeg kan mærke fremskridtet. Mm-hmm. Og den del af det, synes jeg, er fed.
4: Du kan mærke, du bliver bedre.
1: Og derfor har jeg, når jeg støder på ting med maraton på sociale medier, får jeg pludselig den der... Jeg kan godt se attraktionen lige pludselig.
4: Ja.
1: At skud, det kan man. Altså lige nu, der skal vi bare overleve og kunne løbe en 10 kilometer, hvilket er meget. Så vi skal bare gøre det, inden at de samler afspæringen ind og sådan noget. Altså,
2: men
1: det,
2: har I tænkt jer at løbe eller gå?
1: Så meget, som vi kan løbe. Det er helt klart formålet.
4: Man bliver båret med af de andre.
1: Vi kommer til at starte allerbagerst og allersidst, og vi bliver højst sandsynligt overhalet af
4: 5 kilometer
1: en eller anden, der hedder Bente, der er 72, som er hurtigere end os. Altså, og det er ligegyldigt, fordi vi er med.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Endeløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Giganten. Erhverv.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
21: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og Sportsbetting.
0: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
21: Spil ansvarligt.
9: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
24: Så mangler vi bare dig, Maja.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu.
9: Lyden af i dag.
22: Nova.
26: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Gunova Special.
1: Du skal lige have svar på et problem, dilemma, Majbert.
2: Vi skal til bryllup om en måned. Og det er et bryllup, hvor der bliver gået op i det. Der er, altså, alt er perfekt. Alt er planlagt ned til mindste detalje.
1: Det var alle bryllupper, cirka, du beskrev der.
2: Ja, det var det. Ja. Nogle gange så er det bare sådan, at ja, I kommer bare som I er. Men nu skal jeg til et bryllup, hvor det er med fin middag, og det er på en slotskirke, de skal vise. Og,
3: okay.
2: Og så sådan et, oh my, Hasselgaard, fordi jeg er jo en sort pige, når det kommer til tøj. Og jeg har forelsket mig i to kjoler. Den ene er kulsort,
3: ja,
2: og den anden er rød.
1: Forklar lige, hvad problemet kan være med at have en sort kjole på, for os, der ikke ved det.
2: Altså, sort er jo typisk noget, du tager på til, når du skal i kirke, fordi du skal til begravelse. Så det indikerer lidt, at det er sørgeligt, og at kan være sådan lidt... Ja, altså, gammel skik sagde jo, at man ikke rigtig velsignede eller anerkendte brylluppet.
1: Hvis fordi, man har sort på?
2: Ja, fordi det er jo lidt... Altså, det er noget, du er ked af. Altså, det er jo, vi tager jo sort tøj på, når vi er ked af det i kirken til begravelse eksempelvis.
1: Okay, så sort er måske ikke den bedste vibe at have på?
2: Nej. Så er der den røde kjole.
3: Ja.
2: Jeg finder en, hvor jeg bare tænker, shit, den er flot, den der. Og så slår det mig pludselig, at jeg engang så en film, hvor at de sådan virkelig basher en, som har en rød kjole på.
3: Hvorfor?
2: Fordi angiveligt, hvis du har en rød kjole på til et bryllup, så er du enten et gommens elskerinde, eller...
1: Det er fandme da også mærkeligt. Det er for, sindssygt at ligesom, proklamere det med en rød kjole.
2: Eller ja, gerne vil være det.
3: Åh! Du vil gerne, man også anerkender.
2: Du vil gerne i bukserne på gommen. Så jeg var sådan lidt, det vil jeg ikke. Og så kan man sige, og jeg talte faktisk med bruden i går.
1: Mm-hmm.
2: Og siger til hende, ej, jeg forelsker mig en rød kjole. Ej, du var så flot i rød, siger hun så. Så var bare sådan lidt, ja, men tænk nu, hvis der er andre gæster, som kender de regler. Hun kendte den ikke.
1: Nå, nej.
2: Og hun var fin med at komme i en rød, men det bliver ikke den røde. Men kan jeg tillade mig at komme i sort?
1: Bettina fra Idum, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Så hvad...
4: Jeg har grise over det der allerede nu.
1: Bettina, er du selv gift?
4: Ja, det er jeg ikke endnu. Jeg er forlovet. Men jeg har været til en del bryllupper, og det første bryllup, jeg var til, der anede jeg ikke noget om de der regler. Og tropper selv op til min bedste venindes bryllup i en rød kjole, hvor der er mange, der kigger på mig, og er sådan lidt, hvad foregår der? Og så var de sådan, kender du ikke den der regel med rød kjole til bryllupsen? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, den er flot. Ja, så du vil rigtig gerne være med at komme. Nej, jeg har ikke tænkt mig sådan lige.
1: Ja, jamen, det siger de jo alle sammen, ja. Det siger de. De kommer af deres røde kjole og siger, de vil ikke noget med gommen. Men det vil de jo gerne, jo.
4: Jeg aner det ikke. Men det, jeg har så fundet ud af efterfølgende med alle de andre bryllupper, så er til, at nogen...
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Kjole. Fordi hvis du nu har en sort kjole på, så tager du en rød Yvonne-hat på, eller du tager, hvad fanden ved jeg, en cardigan på, men det er bare... Oh.
2: Men det er også skidt med sort og rød.
1: Ja.
2: Fordi så er du både sørgelig, fordi han valgte hende den anden.
3: Nå,
2: men,
3: jeg ved ikke.
2: Nej, det går ikke. Det går ikke. Det var the one that got away. Altså, ja.
3: Der er mange problemer.
4: Jeg tror, jeg vil sådan forhøre mig ved parret, og så sige, hvad tænker I? Vil I være meget ked af, hvis jeg kommer i den her sorte, rigtig flotte, rigtig lækre kjole, eller vil I...
3: Ja. Plus, at Maja, jeg vil synes, at det, du skal gøre, når festen starter, hvis du kommer i din røde kjole, du kommer ind i talerækken, så laver du den her... Og så siger du, jeg vil bare gerne lige sige, jeg er ikke ude på at ondulere nogen som helst her. Jeg synes bare, at den her kjole klædte mig godt.
2: Det er også bare så
1: tillykke med brylluppet.
3: Ja, tillykke med brylluppet. Skal vi ikke lige træ for det? Og så er det langt.
4: Tag en sæl på ryggen, hvis jeg har fået lov at bruden.
1: Ja. Den er hendes mand, eller har han en røde kjole på?
3: Nej, jeg har fået lov at bruden. Prik, prik, prik. Ja.
1: Bruden, she approved.
3: Ja. Åh, mange gode scenarier her. Tak, Bettina, og god dag.
4: Jeg siger bare slet ikke god dag.
3: Tak, hej. Åh, tak, hej.
4: Hej.
5: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Angelus Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Du stod op til en søndag, som kan byde på byer. Måske endda torden. Perioder dog også lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: God søndag morgen. Velkommen til Chris. Jeg håber, du har en god weekend. Jeg har The Black Eyed Peas lige efter Sombra. Her er Billie Eilish. Velkommen.
18: Skru op for lyden af i

Where's the love? Det var Black Eyed Peas lige her på Nova. Jeg har lige fundet den her frem. Og det har jeg, fordi det er en helt særlig dag i dag. Jo, jo, jo, jo. National Chocolate Ice Cream Day. Den skal man da lige huske at fejre. Især på en søndag og en weekend, ikke? Chokoladeis, som faktisk kom før vaniljeis, for det skal være løgn. I 1700-tallet, der var chokolade en mere eksklusiv smag end vanilje. Og verdens første opskrift på chokoladeis kan spores tilbage til Italien i slutningen af 1600-tallet. Chokolade er næsten altid blandt de sådan tre mest populære issmage. De to andre er sjov nok vanilje, som er den allermest populære, og så også jordbær. Og det er jo noget, vi godt kan lide. Så bare lige et lille tip til dig, hvis du ikke lige ved det, så kan du jo lige fejre det National Chocolate Ice Cream Day i dag. Og denne her sang, den er altså også mega god til en chokoladeis, det siger jeg bare. Det er næsten som chokoladeis for ørerne. Det er det altså. Christoffer og ham med gitaren til din søndag lige her på Nova. Rigtig god weekend.

0: Grenade fra Bruno Mars til din søndag i weekend, lige på Nova, hvor den står på Shakira lige efter Shabuzi, og først Ella Langley.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Book din afbudsrejse nu på

0: Crime Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Også lige har lagt stemmen til musik fra Toy Story 5. Du er på Nova med Lyden af i dag. Om et øjeblik fra Gops, eller først Mark Amber, der synger Belong Together.
1: Lyden af i dag. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Angeløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
20: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den.
0: Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Nova.
20: Start dagen med Gonova.
22: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Live derfra, og i det hele taget en kæmpe fest i både Tårnby, Kolding, i Aarhus, i Aalborg, i Esbjerg, i Odense, i Næstved og i Valby. Skal du med os? Jeg ved, der er udsolgt, men vi har billetterne. Selvfølgelig har vi det. Alle hverdage 6-21. Husk at spotte den grønne vinderlyd, så snart du hører den. Vær klar på 70 11 9000, så kan du altså blive den heldige vinder af 2 billetter til en valgfri grøn by, hvis du ellers kommer igennem i radioen. Og så kan du skrue med på en masse hits, som for eksempel fra Lucas Graham. Annika kommer til grøn. Og Malte Eberts. Tessa. Pogorm. Og Mumle. Og Andreas Oddbjerg kommer også. Held og lykke.
2: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Udskiftninger afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: En søndag med ganske fine temperaturer, 15-20 grader er, hvad meteorologerne lover, og så er der også perioder med lidt eller nogen sol, dog også byer, som kan være med torden.
12: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Rigtig god weekend, så god søndag. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig. Katy Perry lige efter Sienna Spiro. Og her er Gracie Abrams. Velkommen.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: med hjælp fra Marshmallow, Selena Gomez og Wolf til din søndag, din weekend lige her på Nova. Og den står på John Legend lige efter Malte Eber, der først Annika og Livsforladt.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdel trappeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
17: Weekendens soundtrack spiller her.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: var debutalbummet Vild Ungdom. Det var Apaka og Fluidspind lige her på Nova med lyden af i dag. Skal du med os til Grøn? Jeg ved, der er udsolgt, men vi har billetterne, og hvordan du får fat i dem. Al info lige efter Ray, først Teddy Swims.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
4: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
4: det kommer
3: på en
4: morgen.
3: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Ja tak, det skal nok gå hen og blive kæmpestort på Grøn i år, fordi det er jo sådan, at der endnu engang er fuldstændig udsolgt. Over 100.000 danskere har købt billets. Koncertkaravanen suser afsted fra 16. til 26. juli, og vi har også Nova-scenen igen i år, hvor Dennis Ravn og Caroline Haubæk er dine værter. Vi kommer også til at sende live radio derfra med Caroline Mauritsen og Daniel Cesar. Det bliver live radio alle grønne dage fra 12 til 14. Det skal vi nok vende tilbage til. Og det er jo altså både Tårnby i Kolding, i Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og i Valby, hvor det hele slutter af. Skal du med os? Vi har billetter til en valgfri grønby, som du kan få fat i. Så det er altså alle hverdage 6-21. Når du hører vinderlyden, den grønne vinderlyd, så skal du altså ringe til os 70 11 9000. Og kommer du i radioen, så er der altså også to billetter til dig. Så held og lykke med det.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova. Ja.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: En søndag med ganske fine temperaturer. 15-20 grader er, hvad meteorologerne lover, og så er der også perioder med lidt eller nogen sol, dog også byer, som kan være med torden.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: Hallo, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god søndag, en god weekend. Jeg har masser af hits til dig, Taylor Swift, lige efter Benjamin Hav. Her er Olivia Dean. Velkommen.
19: Skru op for lyden af i dag.

And I'll write your name. Blank Space fra Taylor Swift, lige her til din søndag på Nova med lyden af i dag. Chris er i studiet, og Taylor Swift, hun har jo lige smidt ny musik på gaden fra soundtracket til nye, der hedder, ja, Toy Story 5-film. Sangen, der hedder I Knew It, I Knew You. Og den her gang, så er fjenden ikke en ond legetøjssamler eller et børneværelse på afveje. Meget sådan 2026-ish, så er problemet teknologi. Og legetøjet her, det kommer altså op imod en tablet ved navn Lilypad, som altså kæmper om børnenes opmærksomhed. Pixar kalder temaet for Toy Meets Tech. Og fun fact, det er altså over 30 år siden, at den første Toy Story udkom tilbage i 1995. Jeg føler du også, at, at det var et øjeblik siden, så tiden flyver bare. Det er sådan, det er. Nå, men den her nye Swift-sang, den skal nok gå ind og blive et hit. Fans har bemærket, at filmens premiere er 19. juni og falder præcis 20 år efter udgivelsen af Taylor Swift debutsingle. Mm-hmm. Kan der være noget der? Nå, nu spekulerer de i hvert fald på omkring stemmer og figurer. Er det sådan, at Taylor Swift også lægger stemme til en figur? I så fald, så er spørgsmålet så, hvem der skal lægge den danske stemme til Taylor Swift. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Men vi ved slet ikke, om det er det, det handler om. Det finder vi ud af den 19. juni, hvor Woody, Buzz Lightyear, Jessie og resten af legetøjsbanden, de er altså tilbage i Toy Story 5.

0: genhør med Eminem og Lose Yourself til din søndag, din weekend her på Nova, hvor den står på The Chainsmokers efter Rasmus Seebach. Og først ny fra Jonah Blacksmith og Megdez, den hedder Saw You Dancing.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Weekend

0: 12 to 12. Sambra lige her på Nova med lyden af i dag. Skal du med os til grøn? Ja, det lyder lidt fjollet, fordi der er udsolgt. Men vi har altså Nova-scenen, og vi har også billetter til grøn. Det har vi altså. Jeg giver dig al info lige efter Andreas Oddbjerg, der jo øvrigt også kommer til grøn først. David Guetta.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
15: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
18: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
0: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu. Lyden.

0: Åh, løbe!
1: Åh, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.

0: Andreas Oddbjerg, der er altså også gæster dette års Grøn Koncert.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Det er Tårnby, det er Kolding, det er Aarhus, det er Aalborg, det er Esbjerg, det er Odense, det er Næstved og det er Valby. Og det er fra 16. til 26. juli, at Grøn Koncertkaravanen drøner afsted. Også igen i år med Nova-scenen i alle 8 byer og Dennis Ravn og Karoline Haubæk som din værter på den scene. Vi kommer også til at sende live radio derfra. Og ja, der er udsolgt over 100.000 danskere har købt billet, men jo, vi ligger inde med billetter. Det gør vi så sandelig. Alle hverdage 16.20 skal du tage og spotte den her grønne vinderlyd, og når du hører den, så trykker du 70 11 9000, kommer du igennem i radioen, så har du også sikret dig et par pladser til en valgfri grøn by, og så kan du altså scrolle med på alle de store hits. Det bliver så godt. Lucas Graham kommer. Og Annika kan du opleve. Og Malte Ebert. Og Tessa. Pågår med dig. Og Mumle. Og som sagt, Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: 2009 helt præcist. Milo, IO Technology, lige på Nova med lyden af i dag. Om et øjeblik, så er du i de bedste hænder på den anden side klokken 12. Det er Roxana, som har flere hits til dig. Jeg hedder Chris, og vi egentlig bare ønsker en rigtig god søndag. Vi to kan jo sved i morgen fra klokken 9. Her får du Tobias Rahim, Birthe Kjær og Den Danske Sommer. God weekend!
1: Jeg ser

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
10: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: En søndag med ganske fine temperaturer. 15-20 grader er, hvad meteorologerne lover. Og så er der også perioder med lidt eller nogen sol. Dog også byer, som kan være med torden.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Rigtig god søndag til dig, og velkommen indenfor her på Nova. Mit navn, det er Roxanna. Jeg er trådt ind i studiet, klar til at hygge om dig med masser af god musik. Der er både Olivia Rodrigo, Avril Lavigne og Alex Warren i vente lidt senere. Først så starter vi med The Minds of 99 og det der udenfor.
20: Skru op for lyden af

0: Søndag på Nova, og det her, det var Avril Lavigne og Complicated. Jeg håber ikke, at din søndag derude, den er kompliceret. Tværtimod, så håber jeg, at du kan tage den stille og roligt og bare nyde tilværelsen. Men allerede i morgen mandag, der kan det godt være, at du lige skal spænde sikkerhedsselen. Og gør dig klar til at være på dupperne og på tasterne, hvis du godt kunne tænke dig at få en fabelagtig oplevelse til sommer.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Ja, sammen med Grøn, så sender vi her på Nova nemlig heldige lyttere afsted til det totalt udsolgte Grøn i en valgfri by. Og du har altså mulighed for at vinde to billetter i hele næste uge. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med her på kanalen alle hverdage mellem kl. 6 og 21. Og når du så hører den grønne vinderlyd i radioen, og tro mig, du vil ikke være i tvivl, så gælder det om at reagere hurtigt. Grib telefonen og ring ind til os på 70 11 9000. Og er det dig, der kommer igennem til studiet, så er det dig, der lige præcis skal kalde dig vores næste grøn vinder. Og så kan du se frem til en fantastisk koncertoplevelse for to. Og jeg vil bare også lige sige, at der er flere vinderchancer hver eneste dag, så det er bare med at holde ørerne åbne.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Vi tog et spring 10 år tilbage i tiden sammen med Brandon Beal og Lucas Graham her på Nova. Du fik dem på Golden. Og apropos Lucas Graham, hvis du er fan derude, så er 2026 dit år eller jeres år, om man vil, for der er et nyt album klar fra netop Lucas Graham inden længe. Det bliver den 14. august, det lander. Der er allerede 2 smagsprøver ude, kan man sige. Det er sangene til Know a Girl og Second Chance. Og må ikke også, at der kommer lidt smagsprøver fra det nye album i løbet af sommeren, når Lucas Graham jo er nogle af dem, der tager med på Grøn Koncert Turné. Rigtig glædelig søndag til dig. Hvis du bliver hængende her på Nova sammen med mig, så er der lige om lidt Teddy Swims, Lord Siva og Taylor Swift klar til dig.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi glæder os til en fantastisk uge, hvor vi skal stoppe med dig hver morgen.
3: Vi giver dig blandt andet chancen for at vinde billetter til Grøn, og så går vi også efter mindst én vinder i 5 år 50.000 kroner.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Gops, Rasmus Sebak og Ankestjerne her på Nova til din søndag eftermiddag. Det var 1000 år. Jeg håber, du har dig en fremragende eftermiddag derude, uanset hvad du foretager dig. Og vil gerne sige tak for, at du har valgt at bruge noget af den lige her på Nova sammen med mig. Jeg hedder Roxanna og er med dig frem mod klokken 15. Klar med musik til dig inden længe fra Sara Larsson, Emil Kruse og Pink. Og lige her, der kan du høre, hvordan du bliver en grøn vinder.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner. Flere varianter Rittersport til 15 kroner. Og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

shout-out til vores danske hovedstad, Copenhagen City, fik du her på Nova denne søndag eftermiddag. Jeg håber, du har dig en fremragende, fortryllende weekend, uanset om det har været en almindelig længde weekend eller en forlænget en af slagsen, takket være grundlovsdag i fredags. Jeg håber også, at du efter klokken 13 er klar på musik fra blandt andre Ed Sheeran, Harry Styles og James Bay. Dem har jeg i hvert fald klar til dig. Men først her, så er det Pink, der er klar på playlisten med en tur tilbage til 2002. Det her, det er Just Like Adele.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
0: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og endeløst living vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Været præsenteres af forsikringer for gensidige. Tilliden er gensidig.
14: En søndag med ganske fine temperaturer. 15-20 grader er, hvad meteorologerne lover, og så er der også perioder med lidt eller nogen sol, dog også byer, som kan bære med torden.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: Jeg håber, du nyder søndagen derude, at du har haft en dejlig weekend. Måske en forlænget en af slagsen, og at tilværelsen er god ved dig på en dag som i dag. Tak fordi du har valgt at tune ind her på Nova. Mit navn det er Roxanna. Jeg er med dig frem mod kl. 15, klar med masser af god musik til søndagen. Vi har med fra Harry Styles og James Bay, men først Artisan fra Ed Sheeran.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Det var James Bay her på Nova, der gav dig Hold Back the River. For mange så er det næsten småheldigt, at søndagen det er en dag til afslapning, så vi skal ikke have pulsen op i det røde felt i dag. Men fra i morgen, så kan det godt være, at det bliver lidt af en anden historie.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Her på Nova, der giver vi dig nemlig sammen med Grøn muligheden for at vinde to billetter til det absolut udsolgte Grøn, og du vælger helt selv, hvilken by du gerne vil opleve og være en del af festen i. Det du skal gøre, det er at lytte med alle hverdage her på kanalen fra klokken 6 til 21. Når du hører den grønne vinderlyd i radioen, så skal du gribe telefonen og ringe ind til os på nummer 70 11 9000. Er det dig, der er heldig og kommer igennem til studiet, så er billetterne dine. Og bare rolig, der er flere vinderchancer i løbet af dagen hele næste uge.
1: På den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Et lille drys af 2015-magi til den her søndag eftermiddag på Nova. Du fik Justin Bieber og hans store hit What Do You Mean. Rigtig god søndag til dig, og tak fordi du er med mig. Mit navn, det er Roxanna, og jeg håber, at du har lyst til at blive hængende, for på playlisten, der finder du lige om lidt Bebe Rexha, Lady Gaga, Bruno Mars og Shawn Mendes.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Fra sidste års album, The Life of a Showgirl, var det her Taylor Swift med Opalite til din søndag eftermiddag her på Nova. Og som altid, så er Taylor Swift jo ganske utrættelig, og derfor er hun allerede klar med et nyt nummer, som hun lige har udgivet. Et nummer, der optræder på soundtracket til den nye Toy Story 5-film. Sangen, den hedder I Knew It, I Knew You, og er et nummer, som tager Taylor Swift tilbage til hendes oprindelige country-genre-gener. Den kan du lytte til, hvis du ikke kan få nok af den gode Swift. Jeg vil selvfølgelig hellere have, at du bliver hængende her på Nova sammen med mig. Jeg hedder Roxana, og har endelig David Guetta, Apaka og One Direction klar til dig.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Vi glæder os til en fantastisk uge, hvor vi skal stoppe med dig hver morgen.
3: Vi giver dig blandt andet chancen for at vinde billetter til Grøn, og så går vi også efter mindst én vinder i 5 år 50.000 kroner.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag trappeskyttelse til kun 749,95. Og endeløst living vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Nu er der mere lyden af i dag.
11: Skru op for Nova.

biografen, og lige nu så har du mulighed for netop i biffen at lære dem her lidt bedre at kende. Der kører nemlig en film, der hedder Apakabro for hinanden. Og den følger drengene i Apakabandet, mens succesen vokser og vokser. Og alting bliver større og vildere. Og de ligesom prøver at navigere i alt det her og skabe ro til at vokse og udvikle sig. Den har fået virkelig gode anmeldelser, så det kan du jo overveje. Her der var de også på Nova med Flue i et spind. Jeg hedder Roxanne og ønsker dig en rigtig dejlig søndag, og har lige nu One Direction klar med et godt genhør på What Makes You Beautiful.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
14: En tidlig eftermiddag i Danmark, som byder på byer, måske også lidt torden, og så perioder med lidt eller nogen sol. Med andre ord, en meteorologisk kildegradering. Temperaturer i dag ganske fine, mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtigt videre.
15: Rigtig glædelig søndag og god weekend til dig, og tak fordi du har valgt at tune ind her på Nova og bruge noget af den sammen med mig. Mit navn, det er Roxanna. Jeg er med dig den næste times tid frem mod klokken 15. Klar med søndags soundtracket her på Nova, så du ikke skal koncentrere dig om det, men bare kalender godt tilbage og nyde tilværelsen. Du kan lytte til Lucas Graham, Adele, Duran G og Medina og mange andre inden længe. Men først her, så lægger vi ud med Taylor Swift, Fate of Ophelia.
13: Skru op for lyden af

0: Adele til din søndag eftermiddag her på Nova. Det var Water Under the Bridge. Det er søndag i dag, det er hviledag, og jeg vil ikke lukke dig i fordærv med at drive din puls alt for meget opad. Men i morgen, der kan det så godt være, at du lige skal gøre dig klar på en lille smule action, i hvert fald hvis du gerne vil med til det totalt udsolgte Grøn i en valgfri by.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Ja, for sammen med Grøn, så sender vi her på Nova heldige lyttere afsted, og du kan altså derfor vinde 2 billetter alle hverdage lige her på stationen. Det du skal gøre, det er at lytte godt efter alle hverdage i tidsrummet 6-21 her på Nova. Og så reagerer, når du hører den grønne vinderlyd i radioen. Du griber der telefonen og ringer ind her til studiet på nummer 70 11 9000. Og så håber vi at krydse altså bare fingre for, at det er dig, der kommer igennem til studiet, for så kan du kalde dig en grøn vinder. Og så er det vigtigt også lige at få sagt, at der er flere vinderchancer om dagen, så du skal altså ikke lade dig slå helt ud, hvis det ikke lykkes i første omgang. Jeg hæpper i hvert fald på dig.
1: På den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Det her nummer, det blev det første i sin tid til at ramme 200 millioner streams på Spotify, og så var det også den mest søgte sang inde på appen Shazam. Ja, det gik vildt for sig med, at Avicii og Alu Black samarbejdede Wake Me Up, som du fik her på Nova. Jeg hedder Roxanna, og håber, du har dig en fremragende søndag derude, og at du har lyst til at blive hængende her og fejre lidt mere af den sammen med mig. Lidt senere, så gør vi det også i selskab med både Annika Etcheron og Bruno Mars.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Weekendens soundtrack spiller her.
18: Skru op for lyden af i dag.
17: Nova.

0: Søndag eftermiddag på Nova, og her der var det Bruno Mars, der indtog playlisten med I Just Might. Rigtig god eftermiddag, og tak fordi du er med. Mit navn, det er Roxana. Jeg har inden længe en herreklam på playlisten til dig, som snart indtager København. Han kommer til vores hovedstad i forbindelse med, at han hele to gange her i juni måned skal spille koncert i Parken. Det er henholdsvis den 19. juni og igen den 20. juni. Og jeg tror, at du er in for a ride og en kæmpe oplevelse, hvis du har billetter til The Weeknd's koncert. Han er klar her på Nova lige om lidt med Dancing in the Flames.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kar vi hjælpe mere.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner, en kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Sådan, et stykke vindue leveret og monteret og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
21: det kommer
20: på en
21: morgen.
20: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Et trækløver, der vindede Gops, Rasmus Ebak og Ankerstjerne fik du her på Nova til din søndag eftermiddag. Det her, det var 1000 år. Og så vil jeg sige tusind tak for i dag. Mit navn, det er Roxana, og jeg skal til at traske hjem af for i dag. Men der er masser af god grund til at blive hængende lige her på stationen. Lige om lidt, så er min kollega Karoline klar til at tage over herinde og hygge om dig de næste timer. Så du er efterladt i virkelig gode hænder. Kan du have dig en rigtig dejlig søndag.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får

0: af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
1: Godnova, hver morgen 6-9.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag trappeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
12: Ja,
11: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: En tidlig eftermiddag i Danmark, som byder på byer, måske også lidt torden. Og så perioder med lidt eller nogen sol. Med andre ord, en meteorologisk kildegradering. Temperaturer i dag ganske fine, mellem 15 og 20 grader.
5: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Så er det blevet tid til, at du og jeg skal fejre den her søndag eftermiddag i selskab med hinanden. Jeg hedder Karoline. Rigtig god weekend. Vi skal tale lidt om et øjeblik, hvordan du vender dig med til ham, som jeg har fundet musik frem fra i første omgang. Fordi Malte Ebert er jo en af dem, der kommer og spiller på grøn, og hvis ikke du har fået billetter, så har jeg muligvis løsningen til dig. Men jeg bliver hængende for at høre mere først her. Er det mig, du elsker?
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Jeg tager Tasha Benningfield og Unwritten til søndagen her på Nova. Jeg hedder Karoline, og jeg sender i hverdagen i Kaos Klubhus mellem 14 og 17. Og hvorfor nævner jeg det for dig? Jamen, det gør jeg jo, fordi at det er der, jeg har muligheden for at give dig billetter til Grøn Koncert.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: For har du ikke fået billetter til årets Grøn, så kan jeg altså glæde dig med, at vi sidder på en bunke billetter. Ja, faktisk to stykker, som du kan komme i nærheden af, hvis du ellers lytter i løbet af hverdagen, når du hører den grønne vinderlyd. Som for det meste er en artist, der fortæller dig, at du skal ringe til os, så skal du altså ringe 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen, så kan vi altså få lov til at overrække dig to billetter til en ellers udsolgt grøn, til lige præcis den grønne koncert, i hvilken som helst by, du godt kunne tænke dig at komme til grøn i. Og så kan du altså komme afsted og opleve Malte Ebert og Mumle og Andreas Oddbjerg og alle de andre dejlige artister, der kommer og spiller for os. Så tænd for radioen i den kommende uge.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Love the Way You Lie her på Nova en søndag eftermiddag. Jeg hedder Karoline, og jeg er med dig frem mod klokken 18. Kender du det der med at have været ude at rejse, og så får man sådan lidt blues? Man savner ligesom det sted, man har været. Sådan har jeg lidt haft det i den her uge, fordi i tirsdags, der kom jeg hjem fra en forlænget weekend til Portugal. Jeg var afsted sammen med min far. Og fordi jeg har den her Porto blues, så tænker jeg, at vi skal have lidt Portugal i playlisten om et øjeblik. Så derfor finder jeg Benjamin House nye single frem.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæse med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæse mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
12: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
11: Men du har garanteret svaret måske og og bøge.
12: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted.
11: Du gider jo godt.
12: Køb billetten i DSB-appen.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
14: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Vi er klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: at weekendens dejlige, varme, lune hånd, den har fået godt fat om dig, at du slapper af og nyder din weekend. Jeg hedder Karoline, og er med dig om et øjeblik igen med mere musik, blandt andet fra Teddy Swims og Christoffer.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
18: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

En mand, der på mange måder har formået at gøre sig til en international stjerne, er, han har altså made it, Christoffer, ham med gitaren. Du fik den her på Nova. Og jeg skal være ærlig og indrømme, jeg var forundret, da jeg hørte, at manden skulle vælge nu at gå på dansk, fordi hvorfor? Altså, det kører jo for dig. Så jeg tænkte egentlig, måske tog han ud i den store hvide verden og fandt ud af, at det er egentlig meget rart herhjemme. Så nu går jeg på dansk og spiller i Valbyparken og hygger mig. Eller også så tog han ud og fandt ud af, okay, I got it. Altså, sådan, der er ikke mere at komme efter. Nu har jeg spillet en hovedrolle i en stor Netflix-film og turneret verden rundt. Sådan, hvad skal jeg mere herude? Så det skulle jeg lige have afklaret med ham, da han var gæst i min podcast for nyligt. Podcasten Why Not? Du kan få svaret på det spørgsmål, altså hvorfor Christoffer for nyligt valgte at gå på dansk i denne episode. Og så kan du selvfølgelig også blive lidt klogere på, hvordan han har det, hvad han laver for tiden, hvad han tænker om at være en stor international stjerne og meget mere. Jeg lover dig også, hvor du kommer til at grine helt ned i dit mave, fordi er der en, der har vidunderlig humor, jamen så vil jeg våge påstå, at det er Christoffer. Jeg hedder Karoline. Lige nu der skal vi have noget vidunderlig musik. En af mine yndlings Eurovision-sange hedder Loreen og Aerophoria.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstadbrød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, Pollexsalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
3: En tidlig eftermiddag i Danmark, som byder på byer, måske også lidt torden, og så perioder med lidt eller nogen sol. Med andre ord, en meteorologisk kildegradering. Temperaturer i dag ganske fine, mellem 15 og 20 grader.
4: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Jeg ved ikke, om du er det store konkurrencemenneske, men jeg forestiller mig, at de fleste af os skal finde en lille konkurrent frem ind i os selv, hvis der er penge på højkant, som går til et godt formål. Og det er lige præcis den form for konkurrence, vi i den her uge har skudt gang i her på Nova. Hvad det er for en, og hvem der konkurrerer, det finder du ud af om et øjeblik. Først her musik til søndagen, Justin Bieber og Beauty and the Beast.
6: Skru op for lyden af

0: The Rhymes med Don't You her på Nova til din søndag, som jeg håber er brandgod. Når dagen er omme, og jeg igen vender tilbage med Kaos Klubhus i morgen eftermiddag, jamen så fortsætter Superdysten.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Fordi vi på Nova er igen i år gået sammen med Cool Unite for at samle penge ind til sygdomsramte og udsatte børn her i Danmark. Men pengene de kommer jo altså ikke af sig selv. Det kræver både vilje og engagement og hårdt arbejde. Men det ved de 8 Superdyst hold, der deltager i årets Superdyst alt om. Fordi i de her 2 uger, der konkurrerer 8 virksomheder om at samle flest penge ind til Cool Unite-fonden, som er en velgørenhedsfond stiftet af Cool Shop, som hjælper de her sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Spørgsmålet er nu, hvilken en af virksomhederne ender med at have samlet flest penge ind efter bare 2 uger. Det finder vi ud af, når hele Superdyst-forløbet er omme. Men i den forbindelse har du altså i den kommende uge mulighed for at vinde 1000 kroner til Cool Shop, så du kan komme ind og shoppe lidt. Så lyt til Kaos Klubhus i morgen eftermiddag, så skal jeg nok fortælle dig meget mere om, hvordan du vinder det her gavekort. Og selvfølgelig skal vi også have ringet virksomhederne op og hørt, hvordan det går med at få samlet penge ind.
1: Superdysten 2026 i samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores sociale medier.

0: der også her på Nova. Jeg ved ikke, om du har været lige så bitter som jeg, lige siden at Billie Eilish, hun var en smuttur forbi Royal Arena og gik koncert, fordi du ligesom jeg heller ikke havde billet. Men heldigvis er der jo et lille plaster på såret til alle os, der bittert ærger os over ikke at have været til stede den aften, fordi hendes Hit Me Hard and Soft Tour, den er altså ude som film og kan opleves i biografen. Jeg var inde og se den for nyligt og blev igen meget forelsket i Billie Eilish. Hun er ikke bare en vidunderlig artist, men også, tror jeg på, et ret så skønt menneske. Så med den her Billie Eilish fever, der har ramt mig, så tænker jeg, at vi skal høre lidt af hendes musik her til eftermiddag. Jeg har det klar til dig om et øjeblik.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
18: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
22: Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu.
2: Lyden

0: men altså, det bliver ret så vidunderligt, tør jeg godt at love, når Mumle, hun er en af de artister, der kommer og spiller til årets Grøn Koncert. Men ærger du da gul og blå over, at du ikke har fået billetter til Grøn Koncert, så har vi altså løsningen til dig her på Nova.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
13: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
12: Men du har garanteret svaret måske og og bøge.
13: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted.
12: Du gider jo godt.
13: Køb billetten i DSB-appen.
14: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Som jeg jo personligt har en lidt ekstra stor aktie i år, fordi jeg for allerførste gang har fået...
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere.

Grill klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
2: Gonova. Hver morgen 6-9. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack.

0: roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Angelus Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
13: En tidlig eftermiddag i Danmark, som byder på byer, måske også lidt torden. Og så perioder med lidt eller nogen sol. Med andre ord, en meteorologisk kildegradering. Temperaturer i dag ganske fine, mellem 15 og 20 grader.
14: Programmet præsenteres af 365 Discount.
15: Det er dalen dybt med vigtigt, at du får lavet batterierne op her til eftermiddag, fordi i morgen går det altså løs, og du skal være klar på tasterne, hvorfor du skal det, og hvad det er, du kan vinde, hvis du formår at være det. Jamen, det skal jeg nok fortælle dig om 10 minutter. Jeg hedder Karoline, her er det Olivia Dean og Man I Need.
16: Skru op, for lyden er i dag.

0: George Ezra og Budapest her på Nova, hvor det er vigtigt, at du får lavet batterierne rigtig godt op, fordi du kommer til at skulle bruge al din energi den kommende uge, i hvert fald hvis du gerne vil med til Grøn Koncert.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Fordi lige som du gik rundt og troede, at det ikke var muligt at skaffe billetter til den her udsolgte Grøn Koncert, jamen så kom vi lige ind om og hjem og sagde altså, at vi har simpelthen en stak her på Nova, vi gerne vil have lov til at dele ud af, men det kræver, at du er rigtig hurtigt på telefonnummeret 70 11 9000 den kommende uge, når du hører den grønne vinderlyd. Den lyd, der fortæller dig, at du skal ringe. Det kunne faktisk være en artist, der kommer og spiller, som siger til dig, at du skal ringe. Og så skal du gøre det. Kommer du igennem på telefonen, så kan vi altså få lov til at sende dig til en grøn koncert i den by, du gerne vil have sted til. Og det betyder jo altså, at du lige kan bruge resten af søndagen på at overveje, okay, hvem skal din plus en være? Hvem kunne du allerhelst tænke dig at opleve, og hvor skal det være? Og så er det altså fra i morgen klokken 6, du skal være klar på din telefon.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Søndag eftermiddag på Nova, her var det Taylor Swift og Love Story. Jeg hedder Karoline, og jeg ved ikke, om du ligesom jeg har et eller andet i din kalender, som du glæder dig helt vildt meget til, at du skal. Altså den der følelse af lige at gå ind og kigge i sin kalender en gang eller 10 om dagen, bare lige for at sikre sig, okay, det er faktisk rigtigt, jeg skal det her. Det er sådan, jeg har det med det, jeg skal om 2 uger, fordi der står jeg nemlig over i London. Og det gør jeg, fordi jeg skal opleve ham, jeg spiller for dig om et øjeblik her på Nova. Harry Styles. Man har åbenbart ikke tænkt sig at komme forbi Danmark, og så må man jo selv ligesom rejse efter det. Men du behøver ikke at rejse langt for at høre hans nummer American Girls. Den er klar om lidt.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Weekendens soundtrack spiller her.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Jeg fik sådan et kæmpe smil på læben den anden dag, da jeg lyttede til Gonova, fordi hvis du også gør det tit, så kender du Signe. Du ved, hun er en heavy metal girl. Hun er til rock og den slags Copenhagen-tøs. Og da jeg så hørte hende sige, at hun til trods for det simpelthen elsker Søren Torpegaard Lunds, før vi går hjem, altså helt vildt meget, så måtte jeg alligevel trække på smilebåndet og være sådan, det kan jeg godt forstå, girl. Det er også en virkelig, virkelig fed sang. Du fik den her på Nova. Jeg hedder Karoline og vender tilbage med flere fede sange om lidt, blandt andet fra Mark Amber Joe og Imagine Dragons. Nova.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: til, at jeg skal slippe dig denne her søndag eftermiddag, men jeg vender tilbage igen i morgen med Chaos Clubhus klokken 2, og der skyder vi altså igen gang i Superdysten.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Og hvad er så Superdysten, spørger du måske? Jamen, vi er igen her på Nova gået sammen med Cool Unite om at samle penge ind til sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Men pengene, de kommer jo altså ikke af sig selv. Der skal vilje og engagement og hårdt arbejde til. Men det ved de 8 Superdyst hold alt om. Det er nemlig 8 virksomheder, vi har fundet sammen med Cool Unite, som er en velgørenhedsfond stiftet af Cool Shop. De dyster altså om at være den virksomhed, der samler flest penge ind til det her formål. Selvfølgelig går alle pengene til Cool Unite og deres arbejde med de her sygdomsramte børn. Men det er lidt sjovt, når de skal dyste om at være dem, der samler flest penge ind. Hvordan det går med den her indsamling, det bliver vi klogere på i Chaos Clubhus i morgen eftermiddag. Men du får altså også muligheden for at vinde 1000 kroner til Cool Shop, så du har lidt at shoppe for. Så lyt med i morgen eftermiddag, når jeg er tilbage.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Men for nu, så vil jeg ønske dig en rigtig god søndag aften. Der er meget mere god musik at komme efter. Jeg hedder Caroline, og håber bare, at du vil nyde det sidste af weekenden, indtil vi to lyttes ved. Her er det Imagine Dragons.

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Nova. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
16: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
15: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Så er der udskiftning i værtstolen her i Nova-studiet. Tak til Karoline, som er smuttet afsted på en velfortjent fyraften. Nu er jeg klar til at overtage hele butikken. Mit navn er Kasper. Håber du har haft en forrygende weekend indtil videre, og lad os nu lige få det bedste ud af den rest, der er tilbage. Og med et øjeblik med seneste single fra Jennifer Lopez, David Guetta, det er Save Me Tonight. Jeg er også en klassiker fra Jojo i playlisten om et øjeblik, men først Gracie Abrams, og That's So True.

Jojo og Too Little Too Late. Søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag, men nogle gange, så kan vi godt have de her klassikere i playlisten. Ikke? Eksempelvis den her. Jeg håber, det var et dejligt genhør for dit vedkommende. Og tak, fordi du har radioen kørende. Håber, der har været en forrygende weekend. Måske oven i købet en af de lidt længere af slagsen, hvis du også holdt fri i fredags i forbindelse med grundlovsdagen. Altså, der er noget lækkert over de her forårsmåneder, hvor der lige er lidt helligdage og sådan lidt ekstra fridage, der er spredt ud over det hele. Ikke? Så jeg håber, det har været godt for dig. Om et øjeblik, så er der Gops 1-2 igen og igen i playlisten. Men først Taylor Swift her Opalite.

0: Du lytter til Nova her med Macklemore og Ryan Lewis i playlisten. Og husk at du altid kan fange os via Rayo-appen. Det er vores gratis radio-app, hvor du både kan høre Nova, du kan høre alle vores podcasts, gå Nova Dagens Udvalgte eller En til En med Daniel Cesar, og der ligger også en masse af vores søsterstationer derinde. Så download Rayo-appen, R-A-Y-O. Den er fuldstændig gratis. Og så håber jeg, at vi kan lave en aftale, du og jeg. For hvis jeg nu lover dig, at jeg både har Somba, Justin Bieber og 50 Cent på vej, lover du så, at du holder nallerne væk fra radioen og bliver lige her hos mig. Er det en aftale?
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rayo.dk. Majbrit fra Gonova.
2: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det
16: kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Justin Bieber, Daisies, søndag aften, Nova, Kasper bag mikrofonen, så tror jeg, vi har fået styr på detaljerne, ikke? Og jeg håber, du har en rigtig dejlig weekend, så tak fordi du har Nova kørende. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre en dårlig weekend til en god weekend, hvis du har sådan en. Det håber jeg selvfølgelig ikke for dig, men jeg kan i hvert fald gøre en god weekend til en måske en lille bitte smule bedre weekend med den her banger.

0: Den 10. oktober, der fylder de parken i København, og jeg skal da være helt ærlig og indrømme, at da jeg lige så det første gang, altså at det kun to af parker 4 dage og meldte fuldstændig udsolgt inde i Nationalarenaen, der tænkte jeg, det må også være begivenheden, folk køber billetter til, for på det tidspunkt havde de ikke lavet særlig mange hits, men altså i mellemtiden, så er der jo kommet flere til. Og jeg skal da være helt ærlig og indrømme, at efterfølgende, så giver det faktisk meget god mening for mig, og god tur, hvis du var en af dem, der nåede at få sikret dig billet. Måske kan Apaka få nogle gode råd fra The Minds of 99, det er jo efterhånden nærmest deres hjemmebane, og lige om lidt, så kan du høre dem her på Nova. Jeg er også på Burhan G og Medina i playlisten, så bare hold den her.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
20: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
23: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

længere, men i hvert fald seneste single. For de her to musikalske legekammerater gemt. Dit nummer hedder dem. Du fik den her søndag aften på Nova, hvor jeg sidder bag mikrofonen i studiet. Mit navn er Kasper, og husk jo, at du jo kan have Nova med dig på farten. Uanset hvor du er henne, så kan du bare lytte via din Rayo-app på telefonen, hvis ikke at du har hentet den endnu. Og se lige at få det gjort. Den er gratis. R-A-Y-O. Og så kan du altså have Nova med på farten, ikke? Ja, Nico og Vince, så Am I Wrong?

Grill klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Nova.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, Ecostyle

0: kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkølingsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Og du har tunet ind til en radiofonisk musikmaratons udsendelse den her aften på Nova. Mit navn er Kasper. Og hele vejen frem til klokken 9, der skal nok sørge for, at det ruller afsted med god musik i din øregang. Og gavsløret både Westlife og St. Clara er på vej lige om et øjeblik. Men først Miles Smith, det her det Stargazing.
12: Weekend og lyden af i dag.

så er vores morgenshow Gonova tilbage igen i radioen. Det er mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Klar til en ny uge med blandt andet vores ordassociationsleg. 5 år, 50.000 kroner. Skal det være dig, der simpelthen starter mandagen med at vinde 50.000 kroner? Det må være fuldstændig sindssygt. Altså skal du altså sende en sms, hvor du bare skriver 5 ord, F-E-M-O-R-D. Send beskeden afsted til telefonnummeret 1220. Det koster en 5 år at have et lod med i puljen, men til gengæld... Altså kan det jo altså være, at det er dig, Gonova ringer til i morgen tidlig, sådan omkring 7:15. Så tag telefonen, og held og lykke. Hold.

0: selvom at jeg selvfølgelig godt er klar over, at den her sang, den er ikke sådan helt frisk i kanterne længere. Så vil jeg sige, at jeg fik alligevel et chok, da jeg slog den op og så, at den blev lavet i 2013. Den er 13 år gammel. Echo Smith og Cool Kids. Jeg håber ikke, at det er noget, der får dig til at føle dig gammel. Det er i hvert fald ikke hensigten herfra. Tak fordi du har fået tændt for Nova. Mit navn er Kasper. Jeg har meget mere musik til dig lige om et øjeblik. Jeg kan da godt løfte sløret for noget af det, både Annika og Taylor Swift er på vej, så bare bliv lige her.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Vi glæder os til en fantastisk uge, hvor vi skal stoppe med dig hver morgen.
3: Vi giver dig blandt andet chancen for at vinde billetter til Grøn, og så går vi også efter mindst én vinder i 5 år 50.000 kroner.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen. Fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder af mad.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
17: Lyden af i dag spiller nu.
1: Nova.

Her forleden, der var der gule breaking bjælker, efter at Taylor Swift inde på sin Instagram havde løftet sløret for, at der var ny musik på vej. Den landede så i fredags I Knew It, I Knew You, til soundtracket til den kommende Toy Story 5-film, som lander i biograferne her senere i juni måned, men det er alligevel vildt nok at være så stor en stjerne, at der er deciderede gule breaking bjælker på nettet, når der er ny musik i vente. Men så stor er hun, Taylor Swift. Her er David Guetta, Sia og Titanium på Nova.

0: Var du en af de heldige, der var med til vores Nova Vinderkoncert med Christoffer her forleden? Det var ret lækkert, ikke? Også fordi, altså helt ærligt, lige om et øjeblik, så spiller han sin til dato største danske koncert, når han fylder Valbyparken, men bare lige et par uger tidligere, så fik vi vores egen lille intim koncert, bare med et par hundrede publikummer. Ret godt scoop, ikke? Og hvis du også godt kunne tænke dig at komme med til vores Nova og Vinderkoncerter, så skal du sådan set bare sørge for at lytte med i radioen, så er du den første, der får besked næste gang, vi kan præsentere et stort dansk navn. Lige om et øjeblik kan jeg også præsentere nogle danske navne, ikke til Nova Venner, men til gengæld i playlisten. Uro og Mekdes er på vej, så bare hold den her hos mig.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
2: Alle hverdage 14-17.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Jeg må bare sige, jeg bliver mere og mere vild med ham her. Alex Warren, Fever Dream, søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag, og så kan vi sådan set være lyden i ørerne på dig hele døgnet rundt. Og selvom det i hvert fald hele døgnet rundt måske ikke lyder som så flatterende en tanke, så kan du selv bestemme, hvornår du vil lytte med, og hvornår du lige har brug for en pause. Men hent Rayo-appen, den er gratis. R-A-Y-O. Så kan du altså både have Nova, alle vores søsterstationer, alle vores podcasts med dig på farten, og det uanset hvor du er, kan du altså bare tænde og få lyden af i dag. Eksempelvis den her.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rio.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Hos Davidsen er vi

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Han er her, der og alle vegne, i hvert fald på mine sociale medier, Harry Styles. Og det er jo altså, fordi han er i fuld gang med sin tur. Han spiller få udvalgte steder, til gengæld mange koncerter, men altså ikke her i Danmark desværre. Jeg ved så, at der er flere af mine kollegaer, der blandt andet har været i Amsterdam og se ham spille live. Så hvis du også har fået fingrene i nogle billetter, rigtig god tur. Jeg tror, det kommer til at blive en ret vild oplevelse. Jeg har læst noget med, at han løber flere kilometer på scenen hver eneste aften. Det kræver en god kondi, ikke? Den næste sang, jeg har i playlisten til dig her på Nova, er faktisk også fra en af Harry Styles' britiske musikalske venner. Jeg ved ikke, om de kender hinanden i virkeligheden, men de er i hvert fald det samme sted fra. Hun hedder Freya Sky. Her er Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: sig retter 8:30. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har både Christoffer og Andreas Odbjerg til dig lige om et øjeblik. Og apropos Andreas Odbjerg, ja, så er han jo en af sommerens grønne artister. Og hvis ikke du har nået at få billetter til Grøn, så prøv lige at lytte med her.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk. Majbrit fra Gonova.
2: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Nu er der mere lyden af i dag.

Han spiller til sommerens grønne koncerter. Andreas Odbjerg hjem fra fabrikken fik du her på Nova. Og apropos grøn, ja, så er der jo fuldstændig knaldhamrende udsolgt. Alle billetterne er revet væk. Men der er faktisk en sidste chance. I løbet af næste uge her på Nova, der kan du faktisk vinde dig afsted til en valgfri grøn koncert. Men hvordan du får fingrene i billetterne? Ja, det kan du altså høre, hvis du tænder for din radio. Gør det allerede i morgen tidlig, når klokken er 6. Der er Gonova klar i studiet. Og så kan du altså få alle detaljer til den absolut sidste grøn konkurrence. Så rigtig meget held og lykke. Om et øjeblik, Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Men først en klassiker fra Erik Hasle. Her Hurtful.

0: Det er noget af et hold, der har været i studiet her sammen. Gops, sammen med Rasmus Sebak, Anker Stjerne og 1000 år. Du lytter til Nova, og mit navn er Kasper. Jeg har ikke så forfærdelig meget taletid tilbage. Altså her, når klokken bliver 9, så er det tid til vores aftenmagasin 1-1. Men jeg har lige lidt flere sange, vi skal høre sammen inden der. Det er blandt andet fra Miles Smith, Ray og Coldplay. Ligger og venter i playlisten. Det er lige om et øjeblik.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Novas Karoline.
3: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramme og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
2: Alle hverdage 14-17. ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
23: det kommer morgen.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu.

og Where's My Husband. Søndag aften på Nova, klokken den er mange. Skyggerne er lange, du er taget til fange. Alt det der, faktisk nærmest tværtimod, fordi jeg skal til at give slip på dig. Eller rettere sagt, send dig videre mod 1-1, vores aftenmagasin med Daniel Cesar. Han er klar lige her på den anden side af klokken 9. Mit navn er Kasper, jeg vil takke af for i dag. Sige tak, fordi du lyttede med, og så vil jeg bare lige minde om, at næste uge her på Nova, der er der altså mulighed for at vinde sig afsted til en valgfri grøn koncert. Sidste chance, der er fuldstændig udsolgt i alle byerne, men hvordan du kan vinde dem? De der sidste billetter, det kan du altså høre, hvis du bare lytter godt med her på Nova. Så sørg lige for at tænde for radioen og være med der. Og tag godt imod Daniel Cesar. 1-1 lige på den anden side af kl. 21. Ikke? Og han fortsat rigtig

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
14: Og så har klokken passeret 21 den her søndag aften, og det betyder, at jeg her på Nova kan sige velkommen til 1 til 1. Mit navn er Daniel Cesar, og jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Hvis det er første gang, du hører min stemme eller hører det her program, så kan jeg fortælle, at det er et program, man kan høre hver aften, mandag til fredag, hvor jeg har en ny gæst i studiet, hvor vi dykker ned i vidt forskellige emner hver aften. Og de gæster, de kan variere. Det kan være skuespillere, det kan være musikere, det kan være forfattere, det kan være forskere, det kan være politikere, det kan være helt almindelige mennesker, som har noget på hjerte. Og så her om søndagen, der kigger jeg tilbage på nogle af de highlights, der har været, og her til aften, der skal det handle om noget af det, der er sværest at spå om, nemlig fremtiden. For jeg har talt med fremtidsforsker Thomas Gøjken om, hvordan han bedst ser, at man som et menneske i 2026, der bor i Danmark, hvordan skal man bedst forholde sig til fremtiden, så man ikke bliver lammet af handlingsfrygt? Og ja, hvordan man bedst skal forholde sig til fremtiden ifølge en fremtidsforsker, det kan du høre meget mere om lige om lidt. Men allerførst skal vi have noget god musik her fra Alex Warren og Ella Henderson med Carry You Home.
15: Wow.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Thomas Gøjken, velkommen til.
2: Tusind tak.
1: Du er fremtidsforsker, og så er du klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning. Og der er sikkert mange, som har gennemgået de sidste 10 års pandemi, har kunnet følge med i nogle af de krige, der udkæmpes i verden, og de økonomiske udfordringer, som opstår bare herhjemme. Og når de så skulle kigge ud i fremtiden for at forestille sig, hvad fremtiden vil bringe, så kan det virke uoverkommeligt at se optimistisk på fremtiden. Er det en følelse, som du har stødt på?
2: Ja. Det er det korte svar.
1: Og hvorfor er det et problem, at man kan have svært ved at forestille sig fremtiden i et optimistisk lys?
2: Ja, jeg vil sige, jeg kunne godt tænke mig, du har faktisk to ting i de spørgsmål der. Det ene er, hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med fremtiden? Ikke? Og det skal vi jo, fordi at det er der, vi alle sammen skal leve resten af vores liv. Ikke? Altså prøv at tænke over det, resten af vores liv. Ikke i morgen, ikke i overmorgen, men resten af vores liv, ikke? Og det bør jo på en eller anden måde gøre, at vi automatisk stopper op og tænker, fremtiden er vigtig. Men det er som om, at ja, fremtiden er vigtig, men den bliver aldrig akut. Og det er den ikke, fordi at hverdagen er så hektisk, og vi skal have alt muligt andet, det presser sig på, så vi glemmer faktisk det, der handler om fremtiden, selvom det er der, vi skal leve resten af vores liv. Og så kan man sige, at noget af det, der er vigtigt for mig som psykolog, det er selvfølgelig, at fremtiden er jo det, der former nutiden. Det vil sige, de billeder, vi har af fremtiden, er også det, der sådan sætter en masse følelser i gang. Og det vil sige, hvis vi for eksempel har en meget dystopisk fremtid, så bliver vi bange i nuet, så snører vores handlemuligheder sig ind, og pludselig går vi i et med den store frygtelige fortælling, du faktisk lige fortalte der, nemlig det med, at der er en omverdensfortælling, som det bliver præsenteret for os, som vi jo på mange måder ikke gør så meget ved. Det kan vi jo. Altså ved, at vi kan vælge nogle gode politikere, vi kan lave nogle politiske protester, vi kan demonstrere, vi kan holde hinanden i hånden og sige, nu skal vi, ikke? Men der, hvor vi egentlig lever livet, det er jo ude i vores forstæder, det er i vores rækkehus, det er vores ungdomsliv, de lille nære, ikke? Så derfor er det ret vigtigt, at man ikke overlader sin fremtid fuldstændig til den store, store fremtid, den globale fremtid, som den hele tiden fremstilles i medierne, men vi tager magten, altså tager vores fremtid tilbage i de liv, vi egentlig lever, så vi ikke overidentificerer os med den der frygtelige historie, der er kun.
1: I din nye bog, Thomas, der hedder Tag fremtiden tilbage, der skriver du, at fremtiden ikke er ødelagt, men mistet. Og hvad du mener med, at vi skal tage fremtiden tilbage, og hvordan den er mistet, det skal vi tale meget mere om i den her udgave.
3: I need your clothes, your boots, and your motorcycle.
4: A 29-year-old female diagnosed as acute schizoaffective disorder. She believes that a machine called a Terminator was sent back through time to kill her.
5: Who sent you?
3: You did. 35 years from now, you reprogrammed me to be your protector here.
1: He's a Terminator like you, right? Det her, det er måske en af de mest ikoniske science fiction film, Terminator 2 fra 1991. En film som, altså science fiction films genren, vil jeg sige, det er jo en genre, som nok for rigtig mange mennesker er et billede på enten, hvad der kan ske af gode ting, eller som i det her tilfælde måske ret dårlige ting, ikke? Hvis ikke man har set Terminator 2, så handler den om en fremtid, hvor kunstig intelligens styrer verden. Robotter, de sender dræbermaskiner tilbage i tiden for at afgøre en krig ude i fremtiden. Så det vil sige, at hovedkaraktererne, de skal beskyttes i nutiden for at redde fremtiden. Og Thomas Gøjken, du er fremtidsforsker, og har du set Terminator 2 her?
2: Ja, du ved mig, mand. Ja! Selvfølgelig har det var, jeg vil sige, det er ikke min yndlingsfilm, men altså, at den er deroppe, ikke?
1: Ja.
2: Den er helt fantastisk.
1: Hvad synes du om den som en fremtidsforsker?
2: Ja, altså synes jeg jo, at jeg nyder det som beskuer, og synes det er helt fantastisk, og jeg kan godt lide plottet og plotstrukturen, jeg kan godt lide sci-fi. Det kommer måske ikke som overraskelse, når man laver fremtidsforsker, men jeg har det også sådan, at hvis jeg skal tage alvoren ind, ikke, så vil jeg sige, jamen, den måde, man arbejder med fremtid på, det er jo også, at vi har de billeder, vi har af fremtiden. Vi taler om, at vores fremtid er kolonialiseret. Det betyder, at de her sci-fi-film har overtaget vores blik på fremtiden. Det gør jo bare det, at det bliver svært. Altså det med.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Men det handler faktisk om at få mange forskellige billeder, så vi får et helt repertoire af forskellige billeder. Gode og dårlige, knap så gode, vidunderlige, håbefulde, ønskelige. Så en helt buffet, fordi, og så kan vi, altså, så kan vi tage nogle små ledetråde i det. Vi kan tage nogle små elementer af det og sige, når vi kigger sådan her ud, vi ser de her fremtider, mulige fremtider, så kan vi jo tage nogle af de ting tilbage til vores liv og sige, jamen, det der synes jeg ikke er ret god mening for mig lige nu.
2: Vil du ikke uddybe det? Vil du ikke uddybe det? Fordi det kan jo virke lidt paradoxalt på en eller anden måde. Fordi en ting er, at der findes ude i verden, der kan findes billeder af, hvordan fremtiden måske kunne se ud. Og så er det måske et billede, der er lavet af science fiction film, eller det er et billede, der kan være stykket sammen med en mosaik af alle de informationer, man får fra nyhederne, som også kan være ret dystopiske, hvis man læser på det, ikke? Man kan få sådan et dystopisk billede på fremtiden. Og så kunne man godt forestille sig, at du som fremtidsforsker ude med den her bog er ude og sige, nej, ved du hvad, fremtiden den bliver god, det bliver med blomster på en eng, det bliver en sol, der stiger op, og det er billedet på fremtiden. Men det er ikke det, du siger.
1: Det er ikke.
2: At der kommer en kaskade af forskellige, vi skal have forskellige billeder.
1: Ja, altså det er jo det med, at vi skal huske på, at vi kommer fra en altså, hvor historisk vi skal blive, men vi er født ind i et samfund, hvor vi tænker, at der er én fremtid, og den skal vi så spå om, og skal vi prøve at ramme så rigtigt, som vi kan. Og det er noget vrøvl i forhold til det at være fremtidsforsker, fordi fremtiden, ja, den findes ikke. Eller rettere sagt, ikke endnu. Det er noget, der ligger foran os. Så den findes kun inde i vores hoveder, som nogle forestillingsbilleder, som nogle tanker, antagelser, formodninger. Og det er altså dem, vi reagerer på, når vi lige pludselig får det skidt, og vi frygter det. Så er det fordi, vi kommer til at tænke på de negative konsekvenser, disse billeder har på os. Og bare det, vi tænker på det, så kan vi mærke de følelser, der er koblet på. Så derfor er det ret vigtigt, at vi ikke får sådan en tunnelsyn på den der ene fremtid, dystopiske fremtid, som altså også vores politikere jo også fremmaner. Så det er jo ikke taget ud af det blå. Og så kan man også sige, at det jeg egentlig prøver på at sige, det er, at noget af det, som folk også sådan reagerer ret kraftigt på, det er usikkerhed. Vi kan godt lide forudsigelighed i vores verden. Vi kan godt lide tingene giver mening. Altså, det kan vi godt lide, så er vi glade og rare. Det synes vi, tingene er rare, ikke? Mm. Men der er altså, at det du nævnte der, du nævnte lige i optakten, ikke? Der var altså lige noget politisk galskab, der skete over Atlanten, ikke? Hvor lige pludselig vi ikke helt forstod, hvad fanden er det, manden taler om, ikke?
2: Ja.
1: Der kom en corona, der lige pludselig sagde, det kom helt tæt på, og da Mette Frederiksen stillede sig op den 11. marts, ikke, så tænkte vi, hvad fanden er vi gået i krig, ikke? Vi kunne mærke, det farlige kom helt tæt på, ikke? Og så har vi jo klimakrisen, hvor vi hver sommer ser, at temperaturen stiger. Så der er noget, og så har vi lige Terminator selvfølgelig, AI, der lige kommer i booster os også i nakken. Så der er selvfølgelig masser af ting, vi skal bekymre os om, og vi skal forholde os til, men vi skal ikke nødvendigvis gå i et med det, fordi nogle ting, der sker på os.
2: Men vil det så ikke, og vi skal nok vende tilbage til, som du også beskriver i bogen, det der med, at omkring 2017, der sker der et vendepunkt i forhold til, hvilke fremtidsscenarier vi egentlig kan forestille os.
1: Ja.
2: Det vender vi tilbage til.
1: Okay.
2: Men det her med, hvilke billede vi forestiller os af fremtiden, der kunne man jo godt forestille sig, at okay, vi skal ikke tro på Terminator, vi skal ikke forestille os, at lige om lidt, så bliver det værst tænkeligt, det er det, der kommer til at ske. Og du siger, at vi skal have mange forskellige billeder. Men så vil mit spørgsmål være, men vil det ikke være bedre at sige, nej, men lad os da håbe på det bedste? Altså, hvorfor ikke bare have et billede af, det her, det er den bedste fremtid, det er det, vi arbejder hen mod?
1: Ja, men det lyder jo meget, meget tiltalende, ikke?
2: Ja, godt, ikke?
1: Og, og det skal man også have. Man skal jo have nogle visioner, man skal have nogle utopier. Men mange gange, så kan man sige, at du er lidt ude i at det ønske om at erstatte en mørk, frygtelig fremtid med en lys en af slagsen.
2: Ja.
1: Altså, utopier skal have lov til at leve. Men vi skal bare huske på, og så er vi også i gang med at spå om fremtiden igen, bare en positiv en af slagsen. Og faktisk, så kan vi sige, når vi har dystopien med Terminator, ikke? Så kommer det fra et sæt antagelser omkring fremtiden, der sådan er kommet ind i hovedet på os. Og alle utopierne er næsten den samme fortælling, bare med modsat fortegn. Så når vi taler om, nej, robotterne kommer og tager vores arbejde, så den anden er utopien, nej, Gud, robotterne, de kommer tager vores arbejde. Fedt, mand! Nu skal jeg holde ferie. Med det samme sæt af grundlæggende antagelser, der ligger, og som bliver så fortalt i to forskellige meget stereotypiske billeder. Og vores liv er jo ikke stereotypiske billeder. Vi lever fulde hele liv. Hvad med fremtidens børn? Hvad med fremtidens

0: uddannelse, hvad med fremtidens familieliv, hvad med fremtidens skole, gode folkeskole, hvad er fremtidens samfund, hvad er fremtidens hjemmepleje, hvad er fremtidens kærester, hvad er fremtidens kærlighed, alle de der ting har vi ikke historie for. Altså det, og det tror jeg, at det er rigtig fint, at altså, og det tænker jeg, at det skulle vi måske have, fordi at som psykolog ved vi, at mennesker reagerer meget som en, på en følelse, på en reaktion på noget, ikke? Og det, jeg gerne vil prøve at plædere lidt for, det er, at når man egentlig kigger lidt på fremtiden, så er det jo, er fremtiden jo lige med et perspektiv. Jeg vil jo godt, jeg kunne godt tænke mig, at man på en eller anden måde smider sit liv ind i et livsperspektiv, og så man ikke bare reagerer, men responderer. Man lige får sin intention med ind. Man lige tænker, nå, okay, ja, det kan godt være sådan og sådan, men hvad betyder det så egentlig helt konkret for mig? Altså, okay, nu står Trump der og skriger igen, eller nu sker der det her, ikke? Jeg ved, det sker. Hvordan mobiliserer jeg kraft derover? Men hvordan er det egentlig, jeg også skal leve mit liv, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, med alle de her ting, der sker? Så jeg er egentlig mere interesseret i den kobling, der er.
1: Ja, der er mellem, som du også beskriver i bogen, der er fremtiden med det store og det lille F.
0: Ja, lige præcis.
1: Altså lige præcis. Lige præcis. Det her med, at der er den fremtiden på samfundsplan, kan man sige, ja. Og så er der fremtiden for dig og dine børn og mig og min familie.
0: Ja,
1: og
0: vores personlige nære fremtid. Ikke? Og det er jo egentlig der, vi lever.
1: Det du siger, Thomas, er det så, at vi egentlig lever i en tid, hvor at vi blander de to ting sammen. Altså fremtiden for samfundet, fremtiden for, hvordan det går med priserne i supermarkedet. Ja. Den usikkerhed får jeg med ind i mit privatliv. De dårlige ting, der sker på det nationale plan, det er noget, der påvirker min personlige fremtid. Altså sådan de dårlige domme påvirker mig.
0: Ja og de positive ting.
1: Ja.
0: Ikke? Og det er, vi er jo ikke alene i verden, og det er klart, at det ligger nogle, altså det, som jeg lige også som jeg synes, vi skal tænke over, det er, at der er nogle samfundsstrømninger, der sker. Dem kunne jeg godt tænke mig, at vi får nogle begreber og nogle forståelser for. Og en af de ting, det hedder jo megatrends. Megatrends er jo en trend eller en stor, sådan langvarig forandring på et særligt område, som er her i 10 år. Globalisering, øget brug af teknologi, sundhed, ikke? Og så videre. Der er 15 af dem, ikke? De er der lige meget hvad. Så spørgsmålet er, at de giver både nogle risici, altså der sker nogle negative konsekvenser, det skaber også nogle muligheder. Og vi når aldrig hen til at kigge egentlig på, hvad er det egentlig for nogle muligheder, det kunne skabe for os. Og der kan vi jo se, at du har fuldstændig ret, der er jo altså, nogle af de forandringer. Altså, vi kan ikke bare lukke os ned i vores egen helt private, lille bitte fremtid, og så går vi ud, og så sår vi kartofler, jeg ved ikke hvad, og så tænker vi, nu sker der ikke noget. Så pludselig så kommer alle de store samfundsforandringer og bider os lidt, og faktisk ændre præmisserne for vores liv. Så vi skal have dem i øjenkrogen, men vi må ikke overidentificere os med dem, sådan at vi bliver en del af det. Fordi nogle gange så skygger det faktisk for, at vi kan leve det liv, vi egentlig ønsker.
1: Og det lyder lettere sagt end gjort, umiddelbart, yeah. Thomas Gøjken. Jeg kan lige sige, at du er klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning, og du er ude med den her bog, der hedder Tag fremtiden tilbage. Slip din frygt og få det bedste ud af dit liv. Og det her med at tage fremtiden tilbage, hvad du egentlig grundlæggende mener med det? Det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Nova. Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk. Nova. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre.
6: Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Erhverv. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: I løbet af de sidste 10 år, der har vi været igennem en pandemi, der er krige rundt omkring i verden, og overordnet set, så tegner der sig et ret usikkert billedet af, hvilken fremtid vi er på vej ind i. Og hvordan forholder man sig bedst til det på en lidt mere konstruktiv måde? Det er, hvad det handler om i den her udgave af En til En, fordi jeg tror, de fleste, de vil måske tænke, at den bedste måde at gribe det an på, det er at tage ja-hatten på og forestille sig det bedste billede af, hvordan fremtiden den vil udvikle sig, og så arbejde ud fra det. Det kan også være, at der er nogen, der tænker, at jamen, vi skal forberede os på det værste. Og ingen af de ting er ifølge aftenens gæst den korrekte måde at håndtere det her på, fordi aftenens gæst her i studiet, det er psykolog og fremtidsforsker Thomas Skøjken. Du er klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning, og du er aktuel med bogen, der hedder Tag fremtiden tilbage, slip din frygt og få det bedste ud af dit liv. Og det her med at tage fremtiden tilbage, vil du ikke lige fortælle, hvad mener du egentlig med det?
3: Det, jeg mener med at tage fremtiden tilbage, det er, nu nævnte du lige det vendepunkt, der har været, vi alle sammen har eksisteret i de sidste 6-7 år, ikke? Som på en eller anden måde har gjort, at vi har kigget, når vi kigger ud i verden, så har vi tænkt, hvor er fremtiden?
2: Og det vendepunkt var hvad, sagde du?
3: Det var det vendepunkt, der skete med de fire store bevægelser, der var. Altså, der skete noget med indsættelsen af amerikansk præsident. Der kom en corona. Der kom en krig i Ukraine. Kom kunstig intelligens ind. Og de her til sammen gjorde, at vi kom til at leve i en verden, der ikke bare havde usikkerhed, men en giftig usikkerhed. Og det er jo ret vigtigt, fordi der kommer jeg også ind i et begreb, der hedder fremtidsforstyrret. Det der med, at altså alle, hvis man skal være lidt psykologfaglig, ikke, så er det, at alle diagnoser, og nu, det er ikke en rigtig diagnose det her, alle diagnoser, alle personlighedsforstyrrelser, det hedder maladaptiv adfærd, og maladaptiv betyder bare fejltilpasninger. Så fremtidsforstyrrelse, det er bare, at når lige pludselig der er så mange ting, så kommer vi til at lave nogle ting, der ikke er velovervejet. For eksempelvis, så talte jeg med en mor, som var meget, meget bekymret for klimaet, og det skal vi være. Det er en helt sag for sig selv. Der sagde, nu smelter isen, så nu begyndte hun at lære hele familien at bygge redningsflåder, tømmerflåder. Og de alle skulle gå til svømning, og sagde, men svømning er altid godt. Men der skal, altså, frygt gør vi at overkorrigere i vores liv, ikke? Mm. Og der er sådan en sandhed i det. Men så nogle gange, de der frygt gør noget ved os, ikke?
2: Ligesom, altså sådan en overkorrigering, det vil også være, lad os sige, man hører, man skal preppe, som vi har fået at vide. Og en ting er, at man gør det og følger retningslinjerne, men noget andet er at bruge al sin tid og energi på at bygge Noras ark ned i kælderen.
3: Ja, lige præcis. Ja. Og det har jeg faktisk selv været lidt ude i en ejerforening, hvor der kom sådan et forslag, ikke? For nogen, der var meget bekymret, ikke? Mm. Og hvad skulle vi så, hvis drog... Altså, vi var helt ude i de værste scenarier, som vi overhovedet kunne, ikke?
2: Hvorfor tror du, der er nogle mennesker, der gør det? Altså, nu taler jeg også bare for sin egen erfaring. Der tænker jeg sådan, jeg er måske endda langsom til at gøre ting, fordi jeg tænker, det er bedre ikke at gøre noget, eller gøre det langsomt, fordi man ved aldrig, hvad der kommer til at ske, i stedet for at overbekymre sig. Og så på den anden side, som du siger her, der er nogen, der virkelig tager de her ting til sig, hvor det kan være måske ikke så gavnligt egentlig for deres liv.
3: Ja, men det er altså inden for psykologien taler vi også om, der er sådan en bias. En bias, et af kapitlerne hedder snyd din bias, ikke? Også her. Og det betyder, at vi har nogle forudindtaget holdninger, tanker omkring det. Og når vi først har fundet sådan, okay, nu sker det her. Nu skal vi virkelig, okay, det her kan kun gå. Og så kigger vi rundt i verden, og så finder vi kun beviser for, at det er sådan her, det kommer til at være. Mm. Og så får vi det der tunnelsyn. Og så, som mennesker, er vi jo ansvarlige mennesker, så bliver vi nødt til at reagere på det, fordi det er jo sådan, det er. Og så handler vi på det. Mm. Og så er der jo nogen, der siger, som måske ved at sige, okay, mennesker er rigtig gode til, at sådan er vi bygget, til at finde ud af alle de der sådan problematiske ting. Det er vi hurtigt til at se, fordi det er en del af vores overlevelsesapparat, rent biologisk. Og så er der, så kan man sige, jamen, så er nogen, der er gode til at sige, ja, det er fint nok, men måske skal vi også lige have lidt, lad os lige se tiden an, ikke? Lad os lige forhale vores reaktioner en lille smule, ikke?
2: Det er nok den kategori, jeg tilhører, kan jeg forestille mig.
3: Ja, hvor man reflekterer, ikke? Og det er jo meget sjovt, der er sådan en lille loop, der er, og som er sådan noget, jamen, hvis vi ser en ting, der gør os bange, ikke? Reflekterer vi? Hvordan kan vi se det her på forskellige måder? Så kan vi koordinere lidt, okay, så måske skal vi bare gøre sådan, og så laver man en ting. Men der er rigtig mange, der siger, der sker noget, hvad gør vi? Det er ikke nok. Det er et problem. Hvad gør vi? Mm. Og så bliver man fanget i sådan et dårligt loop, ikke? Hvor frygten bliver større og større og større, og man handler i det. Og det er jo det, mennesker gør, fordi frygt og angst lever i fremtiden. Og de lever også i forhold til, at man forestiller sig et tab i fremtiden.
2: Og fremtiden, som du også beskriver i bogen, altså det er jo et sted, som ikke eksisterer endnu. Men vi skal jo, jeg tænker opgaven, det er at pakke den rygsæk, som vi, så vi godt forberedt på en eller anden måde til fremtiden.
3: Ja.
2: Jeg er jo nysgerrig på, når du siger, at der skete det her. Fra 2017, der var der et vendepunkt. Der var en præsident i et andet land, som blev stemt ind, og som alle kender navnet på, og som ofte er i medierne efterhånden.
3: Ja.
2: Vi snakker pandemier, der har været rigtig mange forskellige skred. En ting er, at du har oplevet, sådan måske personligt, at der er noget, der har ændret sig, men du har også oplevet i sådan kvad dit arbejde, at, der er, at det ligesom har sat skub i noget. Hvad er det, du har oplevet der?
3: Jamen, jeg kan sige, der var før der, så har vi jo levet i en tiden, jeg skal lige skynde mig at sige, tiden går jo altid op og ned, ikke? Men vi kan se, at der var der en anden optimisme omkring fremtiden. Det gik godt. Og mange af os, jeg skrev også en anden bog, der hedder All Dressed Up But Nowhere To Go, som handler om, at mange af os i den vestlige verden har jo udlevet mange af de drømme, vi egentlig havde, og selvrealiseringen var på dagsordenen, ikke? Og arbejde af lyst, ikke? Vi skulle aflyse arbejdet, ikke? Vi skulle arbejde af lyst, ikke? Det havde mange ting, og pludselig det der kom, så skete der det, at vi kunne ikke forstå, hvad der foregik. Og lige pludselig, så var der ting i verden, der ikke gav mening for os. Det gav simpelthen ikke mening, hvad der blev sagt. Vi kunne ikke forstå det. Vi var ikke forberedt på, de her ting skete.
2: Og, hvad mener du med det?
3: Jamen, ja, for eksempel, da, for at tage, at jeg fulgte jo også meget med i da, den navngivende præsident jo vandt over Hillary Clinton dagen før, var alle bookmakerne sagde 84% til Hillary, lidt til Trump, ikke?
2: Mm.
3: Og så skete det. Det er utænkeligt, ikke? Og spørgsmålet var det fordi vi ikke ville se det? Og det var det nok. Så nogle gange er det også, når man siger, hvordan ser man ellers, apropos fremtiden i øjnene? Og det prøver jeg lidt at sige, også i bogen at sige, den eneste måde at undgå en fremtid, vi frygter, er at vi ser den i øjnene, og begynder at artikulere en fremtid, vi egentlig ønsker at bo i. Ikke? Og nogle gange så glemmer vi den sidste del.
2: Hvorfor er det vigtigt, det der med at artikulere den fremtid, vi gerne vil bo i?
3: Men det er det, fordi at i hverdagens hektiske liv, der når vi aldrig egentlig at få sat nogle ord på, hvad er det egentlig for en fremtid, vi ønsker? Det er som om, at den bare kommer som et vedhæng på nutiden. Og de ting, vi tænker, vi laver nogle ting nu, så kommer fremtiden lidt, og nå, hvad sker der, ikke? Så vi når faktisk ikke at få formuleret et livsperspektiv, der giver mening for os.
2: Altså, vi tænker ikke på den lange bane?
3: Jo, vi tænker, jo, fremtiden. Altså, jeg vil jo rigtig gerne have, at folk tænker, at fremtiden ikke bare i morgen og overmorgen, men sådan 5 år, 10 år. Og så kan man sige, hvorfor skal man det? Vi kan ikke planlægge. Nej, men altså, hør, det handler ikke om fremtiden. Det handler om de antagelser, de forudsætninger, du lægger ned på dit liv. Og hvis vi godt kunne tænke os at få et mere meningsfuldt liv, et mere sådan håbefuldt liv, så er det ret vigtigt, at vi fortæller om nogle af de ting, som der ligger i det. Og der bruger man jo inden for fremtidsforskning det, der hedder scenarier. Og det lyder som et fremmed ord, ikke? Og det betyder bare scener. Det vil sige, man har en scene. Man kan for eksempel sige, der var et ægtepar, der sagde, skal vi sælge vores lejlighed? Skal vi ikke? Børnene er smuttet, ikke? Mm. Skal vi ud og bo et lille downsize tingene, ikke? Og skal vi bruge det der økonomiske overskud til et eller andet, ikke? Det er jo, så tænker man om, det skal man ikke, men skal man ikke, og så kan man sidde og diskutere det, og det kunne de sidde ikke og blive uenige om. Men hvis man egentlig siger, men hvordan vil vores liv egentlig være, hvis vi arbejder lidt mindre, solgte vores hus, gik længere ned? Altså, hvad er det for en livsscene? Ikke bare, altså, hvad sker der 5 år ud i træk? Hvordan er vi sammen? Hvordan lever vi? Hvad er det gode ved det? Hvad bliver svært der? Så får man en masse erfaringer, som man faktisk kan tage tilbage til nutiden og sige, men når vi skal træffe den her beslutning, er det så egentlig det, vi vil? Og på den måde så styrker det ens beslutningsproces, og det er jo fordi, at de beslutninger, man træffer, skal jo ikke virke bagudrettet, de skal jo virke fremadrettet. Det vil sige, hvis du ikke har en ramme, nogle ønsker omkring, eller bare nogle tegninger af den fremtid, skitser til det, så ved du ikke, om de beslutninger egentlig er gode eller dårlige. Så det er lidt at tage magten tilbage, at tage fremtiden tilbage, og så tage magten over eget liv tilbage.
2: Og Thomas Gøjken, du er altså uden den her bog, der hedder Tag fremtiden tilbage, og du er klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning og ja, fremtidsforsker. Og en ting er, at man skal have en række af billeder på, hvordan fremtiden den ligesom kan blive, og at det ligesom er det, man arbejder sig ud fra. Men det, jeg så sidder tilbage med, det er, jamen, hvor håbefuld skal de billeder være? Fordi der er den helt grælde dystopi, og så er der utopien i den anden side. Det er ligesom de to poler, der er for de verdensbilleder, man kan forestille sig i fremtiden. Men hvor stort skal håbet være, når man kigger ud i fremtiden fra dit perspektiv. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
1: Nova.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
21: Nu tilbage til 1 til 1 med Daniel Cesar.
16: Husk, at du også kan finde programmet

0: Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En, her til aften, der handler det om fremtiden, fordi i løbet af de sidste 10 år, der har vi været igennem en pandemi. Man kan stadig læse om, at der er en masse krig rundt omkring i verden, og i det hele taget, så er den fremtid, vi bevæger os ind i, hvis man følger med i nyhederne, så er det en ret usikker fremtid, vi bevæger os ind i. Men ifølge aftenens gæst, så skal vi altså ikke leve ud fra, hvad det værste, der kan ske. Vi skal heller ikke leve ud fra, hvad det bedste, der kan ske. I stedet for, så skal vi have en palette af forskellige billeder, fremtidsscenarier, som vi kan arbejde ud fra. Fordi det er en mere konstruktiv måde at håndtere de her konfliktfyldte eller usikre fremtidsudsigter, som vi har. Aftenens gæst er Thomas Gøjken. Han er fremtidsforsker og klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning. Og Thomas, du er aktuel med den her bog, der hedder Tag fremtiden tilbage, der handler om lige præcis det her. Og en ting er, at man skal forestille sig en masse forskellige fremtider, fordi du mener, det er den bedste måde at agere ud fra. Men hvor meget skal håbet fylde i det her? Altså den håbefulde fremtid. Men allerførst vil jeg gerne lige høre, hvordan ser du egentlig på håb? Altså, hvad er håb egentlig?
2: Ja, fordi mange tænker lidt, men håb, det er sådan noget, jeg har inden i mig. Så, jeg har gået lidt ned og kigget på hvad er definitionerne egentlig på ord? Fordi jeg synes, at danske sprog har nogle vidunderlige både sætninger og nogle vidunderlige ord. Og håb betyder i sådan oprindelig forstand, at man håber på et udfald, altså en fremtid. Så håbet er altså noget med, at det er et engagement. Hvis man håber på et bestemt udfald, så håbet er altså noget med, hvordan kan man sørge for at engagere sig i, at man får det udfald, altså den fremtid, man gerne vil. Men det er også en tolerance for, at tingene ikke går, som man egentlig gør, men tolerance for, at der er mange forskellige udfald. Mm. At man ikke får altid sådan, som man vil, men man håber på et bestemt udfald. Det kan jeg arbejde på, nu hvor jeg har formuleret det. Og når jeg har formuleret det, den fremtid, jeg egentlig ønsker, så kan jeg også sige, hvad kan jeg kigge tilbage på i dag? Er der nogle særlige ting, der jeg måske lige skal få i orden før, altså rejsetasken, jeg måske lige skal gøre, før det her egentlig får en livsmulighed, ikke? Mm. Og så kan man sige, og hvis det så ikke sker, hvis det kikser, så har jeg altså også en tolerance over, for at det også kunne gå den anden vej. Så håbet er altså ikke noget, jeg har inden i mig. Det er, at man har et udfald, man håber på, man kan arbejde hen imod, samtidig man har en tolerance for, at tingene ikke altid går, som man vil.
1: Så ligesom hvis man skal pakke en taske til fremtiden, så kan det være, at jeg håber, at det bliver solskin og 20 grader eller 24 grader eller et eller andet. Men jeg pakker måske også nogle lidt varmere trøjer ned, fordi det kan være, at det bliver noget andet.
2: Ja, og så kan man også sige, hvis man skal blive sådan lidt mere teknisk, ikke, så er det jo også noget med at sige, at nu brugte ordet forberedelse, ikke? Og nu nævnte det der med, skulle man sælge en lejlighed, skulle man ikke sælge en lejlighed, ikke? Og det kan også være, skulle man gå på pension, eller skulle man ikke gå på pension tidligere, sådan. Men så gør man det og siger, jamen, nu har vi talt om, ja, vi sælger den, og vi går på pension. Men skal man også sige, ja, vi sælger den ikke, vi går på pension. Det er et andet scenarie. Hvordan er livet mon der? Så taler vi det igennem. Men nu, hvis jeg går på pension, eller jeg bliver arbejdet, men vi sælger den, arbejdsliv, med, hvor vi nedskalerer, det bliver sådan og sådan. Hvad så, hvis den er, altså lige pludselig har vi fire troværdige fremtider, som bygger på to usikkerheder, nemlig er jeg tvivl om, at skal jeg gå på pension tidligt, skal jeg arbejde, og det der er helt interessant er, man finder, når man gør den øvelse, så bliver man klogere på, hvad der egentlig er vigtigt for en selv. Og så finder man ud af, at alle de fire fremtider faktisk nok kommer til at fungere ret fint. Og derfor bliver man lidt gladere og tænker, nå for fanden, okay, det havde jeg simpelthen, de muligheder havde jeg ikke set før. Og når man har de muligheder, så siger man, okay, hvordan kan jeg så handle? Altså handle muligheder. Og er der nogle ting, jeg faktisk kan gøre, som er relevant og værdifuldt og giver mig et godt liv, lige meget hvordan jeg nu er i de her scenarier, lige meget hvordan verden er, så kan jeg faktisk gøre de ting, fordi de fungerer i alle fire fremtider. Ikke? Og derfor bliver man, når man laver den øvelse, hvor man egentlig arbejder lidt med, hvordan forestiller du dig, hvis nu gør sådan og sådan? Hvad nu, hvis du forestiller dig sådan? Så opdager man noget nyt. Og det er den der nysgerrighed, og det er den der sådan evne, at vi kan forestille os noget. Vi kan foregribe fremtiden. Ikke? Det er jo det, der er ret interessant. Vi kan ikke spå om den, vi kan forestille os den, og derved kan vi også få nogle tanker om, hvad der er vigtigt for os. Så hvis jeg skulle sætte det helt på spidsen, så er jeg ikke super interesseret i fremtiden. Jeg er interesseret i at bruge fremtiden som redskab til at skabe et bedre liv.
1: Det, jeg så hører dig sige, det er jo ikke nødvendigvis, at man skal tro på glansbilledet af fremtiden eller det dystopiske i det, men det handler om at navigere ud fra en eller anden form for baseline, et eller andet fakta, som vi kan gå ud fra og så sige, hvad kan udfaldene blive af det her?
2: Ja.
1: Det handler ikke om, ja, at det ene, at vi skal tro, at fremtiden bliver mere dystopisk eller mindre dystopisk. Ja. Det handler om at sige, hvad ved vi nu, og hvilke scenarier kan vi forestille os?
2: Ja, det er det. Du er fuldstændig korrekt.
1: Så det der med at slippe frygten. Ja. Vi snakker, og det, altså, jeg er 100% med på, hvad du siger, Thomas, men jeg tænker, det kan være, der er nogen, som har været med i nogle diskussioner om det der med, hvor meget skal man preppe eksempelvis? Hvor meget, ja, skal vi investere i et eller andet eller gøre noget, fordi der er en risiko for, at lige om lidt, så kan der komme et eller andet, om det er en pandemi eller en krig eller noget helt tredje. Så det der med, hvordan man alligevel giver slip på frygten, det tænker jeg, for nogen kan være svært.
2: Ja.
1: Hvis man nu går rundt og uanset, altså sådan, du ved, hvordan vi taler om det, så er der en frygt derude. Altså, der er en frygt, ja, for ting, som tingene, du siger, går galt, og ja, der kan ske ting og sager.
2: Ja.
1: Så hvad gør man med, for at mindske den frygt?
2: Og det er jo der, og det er jo det, der er ret vigtigt. Jeg har kigget lidt på menneskets 300.000 års udviklingshistorie.
1: Åh, det er meget.
2: Ja, det er det. Og så stiller mig selv det her spørgsmål. Altså, der har jo altid været katastrofer, krige, så har der været fredstider, opblomstringer, kommer en ny civilisation pludselig, ny måde at producere ting. Tingene går op og ned, og vi har hele tiden skulle være en tilstand imellem orden og uorden, kaos og stabilitet. Og fremtiden bliver sikkert helt ligesådan. Så vi på en eller anden måde er vant til det. Jeg så kigger på og siger, hvad er det for nogle to evner, vi mennesker har, der gør, at vi kan tilpasse os alle de forandringer, der sker, men faktisk også trives i dem. Og der er der to særlige evner. Den ene er, at man skal kunne skabe en sammenhæng i den verden, man er i. Og det vil sige, der er sådan en sammenkoblingskraft. Jeg kan se mig selv, hvad sker der her i verden. Det giver faktisk mening for mig. Godt, det er sådan her, jeg gør. Og den anden evne er vores forskningsevne. Altså vores evne til at sige, okay, nu står jeg for nogle nye ting. Jeg kan ikke helt se, hvordan det er. Men nu kan jeg faktisk begynde at forestille mig, ikke kun spekulere negativt, men spekulere positivt. Optimistisk, altså en realistisk optimistisk, ikke? Det ord kan jeg bedre lide, ikke? Og sige, og det er jo der, man laver de her scenarier, og når man laver de her scenarier, så kommer der andre udfald, og så sker der det, at frygten stille og roligt ikke får lov til at stå alene, og så slipper den sit tag i en.
1: Har du nogensinde været sådan tæt på at være professionel fodboldspiller, Thomas?
2: Nej, det kan jeg fandme ikke sige. Nej.
1: Grunden til, at jeg siger det, er, fordi den beskrivelse, du beskrev, du kom her med, de to evner, som der ligesom gør, at folk de kan navigere i livet, det lyder som evner, jeg kunne forestille mig, en fodboldspiller har. Det her, man bliver placeret på banen, og så skal man finde ud af, hvor er min rolle i det her spil? Er forsvar, er midtbane, er angreb? Det er den, ja, ene evne for at kunne interagere med de andre. Ja. Og så er der den anden evne, der handler om, okay, hvordan kommer spillet til at se ud om 5 minutter, når det her sker?
2: Det er lige så rigtigt. Det er rigtigt, og det var den lille anekdote, som der også er i bogen. Det var en god kollega, fremtidsforsker, sagde, at han oplevede specielt ledere gå til fremtiden, som om de var en 5-årig fodboldspiller. Ikke? De alle sammen løb bare klump på fodboldbanen, ikke? Mens de professionelle spillere forstår spillets dynamikker og mekanikker og løber sig i position. Det der, man faktisk løber uden bold hen i sted, fordi man kan overskue sådan helheden. Og det er jo også det med fremtiden med store F. Det er jo den, kan vi egentlig overskue de bevægelser, der egentlig er i gang, og kan vi finde vores position i det, nemlig hvor det lille liv, vi egentlig gerne vil leve. Ikke? Mm. Fordi der er jo også bare det, skal jeg skynde mig at sige, at der er, ikke fordi jeg vil sætte skræk i folk på nogen som helst måde, men der er masser af forandringer, som jo ændrer ting i vores liv. Og det skaber både nogle muligheder og nogle risici, og alt det, vi egentlig har skabt i vores verden, har jo også en naturlig udløbsdato. Og det kan være lidt svært at acceptere. Og specielt, jeg tænker også, der er unge lyttere her. Ikke? Unge lyttere er jo også bærer på en ny verden under tilblivelse, mens at der er nogle af os, der stadig hænger fast i den eksisterende verden, der langsomt afvikles, ikke? Mm. Så derfor skal man jo lære at bevæge sig. Man skal jo lære at bevæge sig i position, og man skal jo sige, at der er nogle ting, der opstår, som vi måske ved første øjekast ikke kan lide, ikke bryder os om, ikke? Men som måske kan give os nogle ret gode muligheder, lige, hvis vi egentlig lige tænker os om, og lige får, hvordan kunne vi egentlig forestille os det? Og nogle gange får vi nogle tilbud, hvor hele vores krop siger nej. Altså, Daniel, kunne du tænke dig at lave radio med en AI? Og så, nej, fuck, det gider jeg fandme ikke. Men egentlig, hvis du tænkte om, så kunne du sige, men hvilke, det kunne egentlig måske være meget interessant. Hvordan gør jeg det? Ikke? Lige pludselig så er der, lad mig lige tænke lidt over det. Og når man så undersøger, hvordan det egentlig vil være, så opstår der noget i det, du sikkert finder interessant.
1: Jeg nåede at tænke her i dag, skal vide, hvor mange år der går, før at man kan stemme en AI ind som politiker. Jeg tror ikke, det bliver en realitet, men jeg er nødt til at tænke tanken, kan vide om, at man kan erstatte politikere med virkelig gennemarbejdet AI-bots om 100 år.
2: Og det er jo lidt sjovt, du siger det, fordi at Albanien har netop udnævnt sin første AI-minister. Hvordan det går, det må tiden fandme vise, ikke? Men og det er jo noget, det tænker vi jo, er utænkeligt.
1: Jeg tænkte i en strøtanke, og så, du ved, paffede jeg tanken væk, fordi jeg tænkte, at det kommer aldrig til at ske, og det kan godt være, at det aldrig kommer til at ske herhjemme, men man når der at tænke, jamen selv Lars Løkke, Mette Frederiksen og hvad de hedder alle sammen, de skal jo sove. Jeg ved, hvis man havde en minister, der kunne gennemtærpe dokumenter og alt det der, hvor meget arbejde der kunne gøres.
2: Og det, man bliver overrasket over, det er jo, at hvordan, og det er det, man er sådan en lille huskeregel, det er, at det, der er muligt, bliver lige om lidt forventet. Altså, og det er jo ret, så vi kan også sige, at inden på Christiansborg, bag linjerne, bruges AI voldsomt, voldsomt, voldsomt.
1: Det kunne man godt forestille sig.
2: Det er ikke bare en forestilling, det er virkelighed nu, ikke? Men det kunne man godt tænke, måske for 3 år siden, kan man det? Det er jo politisk proces. Vi vælger nogle mennesker, ikke? Så de her teknologier begynder jo at komme ind, ikke? Og blive integreret i nogle steder, hvor man tænker, ikke? Som i det verdensbillede, man har, er meget fremmed for en. Og så lige pludselig bliver det meget til nogle etiske diskussioner, kan man tillade sig det, ikke? Mm. Og sådan er det altså med teknologier, når de lige popper op, ikke? Så udfordrer de etikken, og på et tidspunkt, så bokser vi lidt med dem, og så bliver de måske nogle gange integreret ind i det, bliver den nye virkelighed. Og derfor er det ret godt, specielt med teknologi, at man egentlig laver nogle scenarier, så man får tænkt på, er der nogle spørgsmål, vi egentlig skal stille os selv som samfund, eller også som menneske, inden vi lige træffer den her beslutning.
1: Thomas Gøjken, bare lige for at opsummere, du er fremtidsforsker og klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning. Og grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er ude med den her bog, der hedder Tag fremtiden tilbage. Og det, du ligesom er fortaler for, det er, at vi skal agere ud fra en palette af forskellige fremtidsscenarier. I stedet for at tro på det bedste, at det bedste det går i opfyldelse, eller det værste går i opfyldelse, så skal vi have en palette af forskellige fremtidsbilleder. Og samtidig skal vi blive bedre til at skelne mellem fremtiden for hele samfundet og fremtiden for individet, altså den fremtid, som du og jeg har, og lytteren har til de sociale relationer, vi har, og den fremtid, der handler om vores nære hverdag. Vi skal blive bedre til at skelne de to ting, den store fremtid og den lille fremtid. Men når det så er sagt, hvis det er din pointe, så er jeg nysgerrig på at høre, hvad skal jeg gøre? Og lytteren, der lytter med her, hvad skal vi gøre for at være det, du betegner som fremtidsparate? Det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova, Maibrit fra Gonova.

0: Louise. Godnova. Hver morgen 6-9.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der handler det om fremtiden, fordi jeg har fået besøg af Thomas Geuken. Han er fremtidsforsker og klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning, og han er aktuel med bogen, der hedder Tag fremtiden tilbage. Og hans pointe i den her bog, som vi har talt om her indtil videre, det er, at i stedet for, at vi skal navigere ud fra et fremtidsbillede, det kan være et billede, der er rigtig, rigtig godt. Vi håber på det bedste, vi har ja-hatten på. Eller det kan være lidt det modsatte. Det kan være, at vi forbereder os på det værste, og er prepper, at det fylder rigtig meget, og vi tror simpelthen, at det hele det kommer til at gå galt lige om lidt. Det er sådan de to ultimative poler, kan man sige. Men i stedet for at have et billede, så skal vi have en palette af forskellige billeder. Det er en af pointerne i bogen. Og Thomas, med det i mente, hvad skal jeg gøre? Hvad skal lytteren gøre for at være det, du kan betegne som fremtidsparate, altså klar til den fremtid, som ligger og venter?
2: Ja, altså jeg tror for det første vil jeg sige, at vi skal lige have platformen på plads, ikke? Vi skal sige, okay, vi fanges i, at vi hele tiden spår om fremtiden. Det kan vi ikke. Godt. Boom. Vi skal forberedes på forskellige fremtider. Godt. Får vi egentlig talt nogle scenarier igennem med vores børn, med vores unge, med hinanden i direkte form? Altså noget med, vi skal sætte, altså jeg vil jo blive så glad, hvis folk talte meget mere direkte om fremtiden.
1: Hvordan er det?
2: Fordi det er først, når du artikulerer fremtiden, det bliver levende og eksisterende.
1: Men hvordan det, tænker du?
2: Nå, men hvordan forestiller du egentlig, at vi lever om 4 år, hvis vi gør sådan og sådan? Hvordan kan det egentlig være? Hvad ligger der i det? Og er det noget, du har drømt om lang tid? Hvad er det for nogle tanker, du gør der? Du synes, der er det svære i det? Tal om, fordi når jeg får sat det der på, så kan den der sidder ved siden af, men jeg forestiller mig måske lidt mere sådan og sådan og sådan. Så lige pludselig kan vi faktisk samtale om den fælles fremtid. Fremtiden er noget, vi bærer sammen. Ikke? Og lige pludselig kan vi sige, så lige pludselig kan vi begynde at koordinere det. Pludselig bliver vi bærer af en fremtid, og mennesker er jo det eneste væsen, der kan bære hinandens sjæle og fremtid gennem sproget. Mm. Og gennem den måde, vi er sammen på. Og det vil jeg blive super glad for, ikke? Hvis det kunne gøres. Og det gør jo også, at nogle gange kan man jo også have nogle håb, som måske er lidt større end sit eget livserfaringer, som man har svært ved at tro på.
1: Hvordan det, eller hvad tænker du på?
2: Jamen tænker man, nogle gange har livet lært, kunne jeg godt drømme om nogle ting, du sidder her som radiovært, ikke? Og jeg ved ikke, om det var en drengedrøm, du havde, eller hvad, ikke? Men nogle gange kan man godt føle, kan jeg have den her drøm, ikke? Men hvis der er nogen, der egentlig siger til dig, jamen, ved du hvad, det er der faktisk andre, der har gjort, der kommer fra andre, der har læst medievidenskab, som faktisk har formået at komme hen og lave de her, og faktisk selv, prøv at se hende. Lige pludselig får man sådan en vikarierende håb at sige, okay, det kan godt være, jeg ikke lige pt. Min vej går det, men jeg kan faktisk se, at det kan lade sig gøre. Ikke? Der er også nogen, der kan tro på det og siger, ved du hvad, jeg tror, du bliver en skidegod rar til hvert, ikke? Ikke? Mm. Jamen, jeg har ikke nogen erfaring. Nej, men jeg tror, du har fandme en god stemme. Du er videbegærlig, ikke? Du vil skide gerne. Lige pludselig, så er der nogen, der giver sådan en vikarierende håb for det, du måske... Og det i bærer vi hinanden. Og det tror jeg er helt essentielt for os som mennesker, at vi har den type samtaler, i stedet for kun alt det, vi frygter, ikke?
1: Så hvor starter det henne, hvis jeg nu skal sidde sammen med noget familie, venner eller kollegaer, og det er vigtigt at have det her, du kalder vikarierende håb, altså de positive billeder på fremtiden, som også er en vej, som jeg kan se mig selv i. Altså det, der ikke handler om, hvis jeg taler med dig, så handler det ikke om, hvordan min fremtid bliver god, men bliver sådan en, som du også kan spejle dig i, ikke?
2: Ja.
1: Så hvor starter...
2: Altså, og det vil sige, det gør vi jo allerede i forvejen. Ja. Men det er bare, hvad er det for nogle fremtider, vi fremlægger for hinanden? Ikke? Så vi gør det allerede.
1: Jeg synes, at, ja, nu er det bare måske lidt mere negativt, ikke? Så er det
2: jo,
1: lidt mere...
2: Jo.
1: Ja.
2: Jo, og det skal vi bare huske på, at vi skal tale de positive fremtider frem. Og når jeg siger positivt, så taler jeg ikke om lavkage og alt det, som du taler om før. Fordi vi skal ikke erstatte en mørk fremtid med en lige så nærmest lalleglad lys en af slagsen, ikke? Hvor du taler om blomster og lavkager hver dag. Det er ikke det, jeg taler om. Men egentlig få den der sådan realistiske optimisme ind i, at sige, hvad nu hvis? Hvad nu så sker det? Hvordan kunne vi egentlig håndtere det? Ikke? Hvad vil der så ske? Gud, er det noget, vi kunne tænke os? Ikke? Og det er det jo så... Og nu bliver sådan lidt... jeg går jo lidt i kødet også på Kierkegaard, ikke, der jo sagde, at livet skal leves forlæns og forstås baglæns. Ikke? Så jeg siger, er det nu også helt rigtigt? Ikke?
1: Jeg tror aldrig, jeg har forstået det citat rigtigt. Er det ikke bare... og jeg ved heller ikke, om det er ham, der har sagt det nødvendigvis, men det er i hvert fald kendt, som det er ham, der sagde det. Men
2: vi tilskriver ham det, ikke?
1: Ja. Men det er noget med, at man skal bare leve det, og så skal man bagefter reflektere over, hvad skete der egentlig?
2: Ja, du har fuldstændig ret, og det er faktisk det, jeg gør oprør på. Ikke?
1: Ja.
2: Fordi det er det egentlig, hvis man skal vende den og give ham retfærdighed, så vil han sige, at vi er jo ikke produkt af vores erfaringer. Vi er produkt af de erkendelser, vi har af vores erfaringer. Altså mening med livet, ikke? Det er det, han egentlig siger. Og den mening med livet skal hjælpe os til at leve lidt mere fremad. Og det er eftertanken, der ligesom forvandler vores erfaringer til erkendelser. Det er, hvad jeg så går ind i bogen, der siger, okay, den er fint nok, så tager jeg ham i hånden, ikke? Og så prøver jeg at sige, nej, livet skal leves forlæns og forstås forlæns. Og det er, fordi mit ærne ikke fortæller nogen mennesker, hvad meningen med livet er, men sætter dem i stand til at leve bedre.
3: Mm.
2: Og det er det før tanken, det er med foregribelsen, det er med vores forskningsevne, det er før tanken, der kan forvandle vores drømme og håb og ønsker til en realitet, ved at vi egentlig får lov til at forestille dem ud i nogle fremtidsscenarier. Og det sjove er så der, når vi har de her fremtidsscenarier, så får vi nogle fremtidshukommelsesspor, får nogle fremtidserfaringer, som vi så kan gå tilbage med og sige, det der synes jeg egentlig var ret vigtigt for mig, det betyder, at jeg måske skal gøre sådan og sådan og sådan. Så bruger vi de erfaringer til at kunne leve bedre. Og det er min færd. Det er ikke at sige, hvad meningen med livet, men bruge fremtiden som en måde at måske leve bedre. Og hvad bedre er for hver os hver især, det er jeg jo ikke dommer for. Men jeg tænker sådan noget med kærlighed og mening med livet og næstekærlighed. Og du ved, altså, det tænker jeg må være nogle gode ingredienser, ikke? Og et højere formål med livet og gode venner og et godt arbejde, hvis det er det, man vil, ikke?
3: Der er måske nogen...
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Og alarm op. Kan du følge den logik?
2: Jamen, jeg har ikke... Jeg skal lige skulle mig at sige. Jeg tror, jeg forstår den. Men jeg synes, det er okay at sætte røgalarm, så længe vi ved det ikke. Altså, fremtiden eksisterer ikke. Så det er et udfaldsrum. Og så kan jeg sige, hvor stor... Og det, der sker, det er, at man kommer til at overestimere det udfaldsrum helt vildt, så det bliver én fremtid. Det bliver fremtiden. Bare det ord, så kan jeg nærmest mærke, ikke, at man nærmest får chok og... Det, når vi tænker på Ukraine, så visker der nogen, der visker, det er 3. verdenskrig om lidt, ikke? Ikke? Og derfor kan man jo sige, men det er okay, at vi egentlig siger det. Det må bare ikke som en anden orm gnave sig ind i vores sind. Ikke?
1: Og diktere alt andet.
2: Ja. Men at sige, hvordan forholder jeg mig til det, som vi adskiller det, men hvor står jeg i mit eget liv, og hvad skal, nu ser vi det her, okay, hvad kalder det på for i forhold til vores store fremtid, hvad synes jeg egentlig politikerne skal sætte fokus på, hvilken borgerforslag, der er det 50.000, ikke? Det er jo også helt fantastisk, at man kan lave det, skal jeg måske lave et borgerforslag, og så skal de sgu diskutere det, ikke? Og man placerer det rigtigt ind i en rigtig skuffe, ikke? Så man ikke kommer til at overidentificere sig med det, fordi det er der, mistrivslen opstår. Det er der, frygten får lov til at leve, ikke?
1: Og du er klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning, og du er fremtidsforsker, Thomas Gøjken, og jeg kunne forestille mig, et af de spørgsmål, du får, allermest til frokostselskaber og så videre, når du mødes med folk, ikke? Jeg kunne gætte mig til, at der er folk, der spørger dig, når de måske møder dig første gang, det er, hvordan bliver fremtiden så?
2: Ja, 100%.
1: Og det, vi taler om her, det er faktisk måske ikke, det er ikke så relevant i hvert fald i forhold til den her bogudgivelse, fordi fremtiden, den er ikke fastlagt. Det handler mere om, hvordan forbereder jeg mig til den?
2: Ja, og hvordan får du handlekraften tilbage i dit liv? Hvordan sørger du for, at du egentlig får brugt lidt tid på at kigge på, hvad er det for det gode liv, du egentlig gerne vil leve, og vide, at der er ret mange ting, der spænder i ben for det. Der kan spænde ben for det, ikke? Mm. Og en af de der ting, som jeg egentlig også rigtig godt vil ønske mig, det var, at man finder ud af, hvordan kan jeg leve, have sådan en, det lyder lidt sådan, man spiller med en violin, ikke? En samklang mellem, at den måde, jeg forandrer mig på, og gerne vil forandre mig i mit liv på, ikke? På en eller anden måde har en samklang med de forandringer, der sker rundt omkring i verden. Ikke?
1: Så der skal være samklang mellem den måde, jeg udvikler mig på, og den måde, samfundet udvikler sig på. Hvad du mener med det, Thomas? Det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om lige om lidt. Jeg kan sige, at du er fremtidsforsker og aktuel med bogen, der hedder Tag fremtiden tilbage, slip din frygt og få det bedste ud i dit liv. Og vi fortsætter snakken her en til en efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag.

0: Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Du lytter til En til En med Daniel Cesar

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om fremtiden, fordi jeg har fået besøg af en fremtidsforsker, nemlig Thomas Skøjken. Han er også klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning, og han er aktuel med bogen, der hedder Tag fremtiden tilbage, slip din frygt og få det bedste ud af dit liv. Og som vi har talt om her indtil videre, så er din pointe med bogen, det er blandt andet, at vi skal ikke navigere ud fra et billede af, hvordan fremtiden bliver, og bygge alle vores handlinger på det. Om det så er et rigtig godt billede eller et negativt billede, men vi skal i stedet for have en palette af forskellige billeder. Lige før der sagde du, at en anden ting, som du gerne ville slå på trummen for, det er det her med, at den måde, jeg udvikler mig på, den måde, individet udvikler sig på i samfundet, skal ske i samklang med resten af samfundet. Hvad mener du med det?
2: Hvis du ikke kan se dig selv ind i den verden, der er, og forholde dig til ting, de ting, der er der, så trækker du dig, og så bliver du ikke en del af den verden. Så kobler du dig af. Og det er jo noget af det, som vi oplever rigtig mange faktisk gør. Og det kan jeg da heller ikke frasige mig selv engang, men jeg selv gør det ikke. Så den der afkobling, det er måske det værste, fordi at lige pludselig afkobler du dig dit samfund. Og det er ret vigtigt, og så lige pludselig arbejder du bare per automatik, og lige pludselig går der instrumentalisering i det, og så gør du dine ting, uden du rigtig har dig selv med ind i det. Det er bare noget, man gør, ikke? Og lige pludselig er fremtiden ikke noget, der er foran dig, det er noget, der presser dig bag i, ikke? Fordi lige pludselig skal vi lave mere og mere, ikke? Der er fremdriftsreform, skal hurtigere og hurtigere, konkurrencestat, ikke? Og hvad samfundet skal skabe, vi skal ikke uddanne os i 5 år på universitetet, det er 4 år, ikke? Vi skal ud på arbejdsmarkedet, ikke? Vi skal have konkurrenceevne, vi skal, ikke? Og lige pludselig er noget, der skubber dig bag i, og så spænder du fandme bare dig ud af, ikke? Og der kan man sige, og fremtiden, i mine øjne, taget en lille smule fra dig. Fordi du egentlig ikke selv vil have i eget hus. Du glemmer at spørge dig og sige, hvornår er nok nok? Ikke? Hvad vil jeg egentlig med mit arbejde? Hvorfor er det, jeg arbejder? Hvad skal arbejdsbetydning være hos mig? Hvorfor har jeg en familie? Hvordan vil jeg egentlig gerne leve? Hvilken far vil jeg gerne være for mine børn? Ikke? Og alt det der halløj. Det nære, som er sindssygt vigtigt. Og det gør også, at man bliver nødt til at forholde sig til de bevægelser, der er i vores samfund lige. Jeg ved ikke, om de gennem...
1: Altså, det er jo, så det er en balance imellem det store F og det lille F, ja. Og det handler om at være deltagende i det store F også. Man kan ikke kun fokusere på det lille liv, eller den personlige fremtid. Du bliver også nødt til at engagere dig i samfundet.
2: Ja, det er det. Og det er det jo også med i forhold til, at og det siger du et virkelig kodeord også, nemlig... Man kan ikke deltage i fremtiden. Spørgsmålet er, hvordan du deltager. Altså, hvilken bidrag giver du? Hvordan er dit agens, hedder det så fint? Ikke? Hvordan er du en del af det der? Og nogle gange kan vi desværre ende der i, hvor vi tror, vi bliver et offer fra en fremtid, vi ikke ønsker. Fordi der er nogle store forandringer, vi tænker, nej, det ændrer alt, det kan vi ikke. Og...
1: Altså som eksempelvis AI, hvor der er rigtig mange, der frygter, at det kommer og tager vores jobs.
2: Ja, og hvor vi kan se, at det var en ting, vi bare med fra automatisering, det man sagde, det som automatisering gjorde på manuelt arbejde, vil AI gøre for vidensarbejde, og dem, der laver rapporter, dem, der sidder på kontoren og alt det der halløj. Og det kan vi også se, der sker. Men når vi kigger lidt et spadestik dybere, så kan vi sige, ja, AI, de erstatter nogle jobs, men de forbedrer også nogle jobs, og de skaber nogle nye jobs. Og gå ved, om de jobs, de egentlig skaber, er mere menneskelige, end dem, de jobs, der forlader os. Så hvad gør det egentlig, vi hele ideen om arbejde og arbejdets betydning for os, ikke? Og der kan man jo godt sige, nu jeg kommer jo selv fra, det er ikke fordi jeg er det i dag, vel, men jeg kommer fra marxistisk, kommunistisk, stalinistisk lille skolemiljø, ikke? Og dengang sagde man jo, at fabrikkerne, de var mere velegnede til robotter, end de var til mennesker, ikke?
1: Okay.
2: Og det kan man, så der er mange jobs gennem tiden var jo ikke rigtig menneske. Værdige, ikke?
1: Men det er jo interessant, synes jeg, fordi det, du siger der, det minder mig jo om, at det er vigtigt at tage de der lange strøg i fremtidsbogen, kan man sige. Altså, at ture kigge fremad, fordi det er nok det, der er problemet nu, det er, når der er rigtig mange, der følger med i nyhederne og hvad der sker ude i verden, så kan det kan være svært at tage den der snak om, hvad vil fremtiden bringe, fordi det kan hurtigt blive lidt dystopisk, men det, du så også siger her, det er, at jamen, for eksempel når det handler om AI, hvis man måske tager snakken, også dykker lidt mere ned i det, og det bygger på noget viden, jamen så kan der måske, på den anden side af de mørke skyer, så kan der faktisk være en sol, som man ikke kan se, hvis ikke man tør gå ud.
2: Ja, og det, når man arbejder også som fremtidsforsker, det er meget, det er hjælper vi jo også folk med at flip the coin og sige, lige så du ser noget, der gør dig bange, eller du siger, nej, det kan vi fandme ikke, og siger, men vi tvinger os selv til at sige, men okay, hvis det her indtræffer, hvad sker der egentlig så? Hvordan overlever vi? Hvordan gør vi? Hvilken side trækker det mere på hos dig nu? Ikke? Hvilken kompetence skal du sætte mere i spil? Ikke? Og når man får talt det der igennem, så siger man, okay, så det kan vi faktisk godt. Ikke? Og lige pludselig får man en tolerance for, at det snart godt må. Det bliver jo ikke, vi kan ikke spore om fremtiden. Men så er vi faktisk forberedt på det, og vi kan se det for os. Og vi har fået nogle erfaringer med, hvad det egentlig vil sige, selvom vi ikke har været der endnu. Så har vi nogle erfaringer, vi har gjort os nogle tanker. Det vil sige, at vi har et handleberedskab. Og det, så det er også rigtigt, jeg vil gerne have, at vi taler lidt. Man skal ikke være bange for at tale 5-10 år ud i fremtiden. Også derhjemme, selvom det kan synes lidt langt væk. Men det er også meningen. Fordi så er man ikke fanget den der sådan realitetens tyranni, hvor vi kun får tænkt de der meget, meget bitte små sådan inkrementale forandringer. Små bitte forbedringer. Jeg synes, vi skal, specielt den her tid, kalder fandme på, at alle af os, lige får tænkt lidt ud i fremtiden.
1: Og jeg vil godt tænke mig at høre her til allersidst, Thomas Gøjken. Du er klinisk psykolog på Institut for Fremtidsforskning, og du er fremtidsforsker ude med den her bog, Tag fremtiden tilbage. Og som vi taler om her, så kan det jo for rigtig mange mennesker. Det kan være svært at se solen på den anden side af skyerne, når vi kigger på tiden, fordi der er rigtig mange udfordringer, som vi bare kan se i nyhederne nu, ikke? Med dit indblik i sådan, hvad fremtiden kan bringe, hvor er det så, du tænker, at du måske er optimistisk på noget, hvor vi andre måske har svært ved at se potentialet i det, eller hvad fremtiden vil bringe?
2: Jeg tror, at det, at det som, når man er fremtidsforsker, og det under jeg alle, og det kan man også få igennem den her bog, tænker jeg, det er, at man får en eller anden form for psykologisk immunitet over for forandringer. De har set dem så mange gange. Og derfor ved jeg også, eller har jeg ved det 100%, men der er empirisk grundlag gennem historien for, at ting er i bølger. Så man kan sige, at som Mark Twain sagde, historien rimer. Ikke? Og det betyder, at det her, vi ser nu, der sker, kan vi allerede se nogle kompensatoriske bevægelser. Europa bliver stærkere og stærkere. Vi stiller også nogle andre spørgsmål. Ikke? Så det giver en tro på at sige, jamen, det her er noget, der går over. Eller ikke, altså ikke går over, men vi kommer hen til en anden overgang. Og som regel er det sådan, at du har en vækstperiode, så kommer der et opgør med noget, så stiller det lidt af, så kommer der en ny vækstperiode, der sker et eller andet. Så de kommer altså sådan i bølger. Og lige nu er vi en af de her ting, hvor der sker ret mange intense ting, og det stiller store spørgsmål til de ting, som er veletableret, den veletablerede verden. Altså, hvor vi jo før det her lige skete med Trump, det var der jo ret mange gode tiltag omkring bæredygtighed, sustainability goals. Ikke? Vi så Paris-aftaler, vi kan se, at der skete en masse gode politiske ting, og der udlignede altså ret mange sådan uretfærdigheder. Vi lavede noget med hele kønsdebatten. Der skete alt muligt. Og så rullede det lidt tilbage det hele. Ikke? Men jeg tænker, det kommer igen. Og det giver på en eller anden måde en trøstende tanke. Jeg kunne lige godt tænke mig at læse et citat for dig, hvis jeg må.
1: Det må du gerne.
2: Og det er han er svært.
1: Og det er fra din bog.
2: Det er fra min bog. Og det er et citat fra vores tidligere direktør på Institut for Fremtidsforskning, Johan Peter Paludan. Han sagde lige præcis sådan her: fortiden ses altid i et lys af nostalgi. Det gør den, fordi vi klarer det. Vi overlevede. Og fremtiden, ja, den bliver som end også engang til fortid. Og det er da en trøstende tanke.
1: Og det var det sidste ord. Bogen, den hedder Tag fremtiden tilbage, og fremtidsforsker Thomas Gøjken, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi, og tillykke med bogen.
2: Tusind tak. Det var en fornøjelse.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Det her, det var det sidste af en til en, i hvert fald den her søndag aften. Og inden jeg daffer for nu, så vil jeg lige minde om, at du altid kan finde en til en her på Nova kl. 21 mandag til fredag, men du kan også lytte til det lige præcis, når det passer dig som podcast, inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Så jeg håber, at vi lyttes ved, og ellers så håber, at du bliver hængende, fordi jeg har sørget for, at der er en masse god musik, hvis du bliver hængende her på Nova, blandt andet fra The Kid LAROI og Mary J. Blige. Så bliv hængende, og have en rigtig god søndag aften.
0: Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Nova.
4: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
4: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
7: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
0: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
4: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
19: Men du har garanteret svaret måske og og bø.
4: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted.
19: Du gider jo godt.
4: Køb billetten i DSB-appen.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
20: Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Nu er der mere lyden af i dag.
24: Skru op for Nova.

0: Nova. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
0: Jeg sparede jo altså 5.000 om året.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg er
0: på Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Biltema.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
26: kommer på en måde, så...
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
18: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
19: Og lige nu.
0: Lyden

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Der er plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
17: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.